0: zasilke foliraš.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

nemoguće, ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno, trčim, a u stvari puzim.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti. U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ponedjeljka 11. maja, žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Analiziramo tri tajne koje je Vladimir Putin otkrio novinarima na dan pobjede, zašto je sve bliži kraj sukoba u Ukrajini, šta je njegova poruka Vladimiru Zelenskom i kako okončati sukob na Bliskom istoku. Uprkos primirju, u zoni specijalne operacije je zabeleženo preko 16.000 kršenja režima prekida vatre od strane ukrajinskih snaga. Ruska vojska treba da se usredsredi na konačni poraz protivnika, izjavio ruski predsjednik. Istražujemo šta se očekuje od redovne polugodišnje debate u Savetu bezbednosti na kojoj će se 12. maja razmatrati bezbednosno stanje u Bosni i Hercegovini. I da li će Mađarska i Slovačka, koje jeftiniji ruski gas dobijaju preko gasovoda Turski tok krajem ove godine, zaista ostati bez te važne linije snabdevanja. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je odgovor Irana na predlog Vašingtona o okončanju rata kao potpuno neprihvatljiv. Predloženi američki memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključuje obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma i postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio da bilo kakvi pregovori sa Sjedinjenim državama nisu znak predaje ili povlačenja, već odlučan napor da se zaštite prava njegove zemlje i odbrane nacionalni interesi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da rat sa Iranom nije završen i poručio da visoko obogaćeni uranijum mora biti uklonjen iz te zemlje, kao i da postrojenja za obogaćivanje uranijuma treba demontirati uprkos krhkom primirju postignutom uz posredovanje Sjedinjenih država. Christian Schmidt najavio je povlačenje iz Bosne i Hercegovine. On je listu Frankfurter Allgemeine Zeitung rekao da namjerava da podnese ostavku nakon gotovo 5 godina, a u saopštenju koje je OHR poslao nemačkom listu, Schmidt je, kako se navodi, dodatno istakao da će nastaviti da obavlja funkciju dok ne bude pronađen njegov nasljednik. A Ajki Zatine, koji vodi srpski stručnjak Marko Nikolića, čije boje brane trojica srpskih fudbalera Luka Jović, Marko Grujić i Mijat Kaćinović, novi je šampion Grčke pobedom nad Panathinaikosom golom Joao Maria u 93. minutu. Ajki je postao nedostižan i za PAOK i za Olimpijakos.

0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin je 9. maja na Dan pobjede u razgovoru sa novinarima između ostalog otkrio i najnovije manevre ruske diplomatije. On je ocenio da se sukob u Ukrajini približava kraju, ali pod ruskim uslovima, a ključna teza koju je izneo jeste da je Zapad doživeo neuspeh u pokušaju da izazove slom Rusije, ali i da nove političke snage u Evropi shvataju da je dalja konfrontacija neodrživa. Putin je izneo i kronologiju događanja razobličivši zapadnu obmanu u pokušaju da se do mira dođe ranije u Istanbulu i ponovio stav da Zapad ratuje protiv Rusije rukama Ukrajinaca. Ocenio je da se bliži i mirovni sporazum u Iranu, ponudio ponovo pomoć Rusije po tom pitanju, ali i pomenuo Peking kao jednu od važnih adresa za tu temu. Politikolog Aleksandar Pavić ocenjuje za Sputnik da je Putinova poruka vezana za Ukrajinu sofisticirana nuklearna raketa sa više bojevih glava koja, kako kaže, može da se tumači na dva načina. On nudi mir, ali najavljuje i eventualnu eskalaciju, odnosno kapitulaciju Ukrajine.
1: On je to na neki način i napravio aluziju na to kad je rekao da je jedan od razloga zašto nije bilo vojne tehnike na paradi je to da bi se koncentrisala vojska u Ukrajini na ostvarivanje ciljeva specijalne vojne operacije.
0: Pavić smatra da je Putin jasno stavio svima do znanja da će sudbina Ukrajine biti određena isključivo dogovorom Moskve i Vašingtona, a da su i Evropske unije u tome nebitni. U veoma otvorenom razgovoru sa sedmom silom, ruski predsjednik otkrio i kakvu mu je poruku preneo premijer Slovačke Robert Fico, da je ukrajinska strana spremna na pregovore, odnosno da je i Zelenski spreman za susret sa ruskom stranom. Putin je poslao jasnu poruku Zapadu, kaže Pavić, susret sa Zelenskim dolazi u obzir, ali tek kada se finalizira svaki detalj mirovnog sporazuma.
1: A to jeste da se povuku potpuno sa teritorije Donbasa. Mislim, to je rečeno. Ovo je praktično Putin ohladio, kako bi se rekao, Zelenskog. Da, možemo da se vidimo, ali pre toga vi morate da pristanete na mirovni sporazum. A on vrlo dobro zna, svi dobro znamo da Zelenskom davanje odgovara mirovni sporazum, jer Rusija neće prihvatiti mirovni sporazum koji bi odgovarao Zelenskom. Da, pružena je ruka, ali što se tiče Zelenskog mora da prođe kroz čitavo Minsko polje da bi došlo do te pružene ruke.
0: Pavić smatra da zanimljivi deo Putinovog izlaganja ticao za obilaženja Brisela i Kijeva, odnosno potvrde direktne komunikacije sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kao i prihvatanje njegovog predloga o produženju primirja u vidu humanitarnog gesta.
1: Ali ovo isto, ajde kažemo, jedan gest prema Trumpu i prema Washingtonu. I o tome je dosta, mislim, pričao poprilično na ovom obraćanju medijima i podvukao je dobru volju Trumpa i uopšte značajnu ulogu koju bi mogla Amerika da odigra u postizanju mira u Ukrajini. Na prvo mjesto što je prihvaćen taj Trumpov predlog da se primir produži do 11. maja. I time praktično rečeno, ne tim rečima, ali onim što se dešava u praksi mira u Ukrajini, da je to stvar Moskve i Vašingtona.
0: Upitan da li će se pregovori sa Sjedinjenim državama intenzivirati posle najava da se rat u Ukrajini bliži kraj i zašto je ruski predsjednik u ovom paketu odgovaranja na novinarska pitanja govorio i o Iranu, Pavić kaže da to nije nikakva slučajnost.
1: Možda lako da se desi da se paralelno na neki način objedinavaju mirovni napori što se tiče Ukrajine i što se tiče Irana i da sve su kockice koji treba složiti da bi se napravi jedan globalni sporazum ili jedan dogovor na relaciji Moskva-Washington koji bi možda uključio Peking.
0: Američka duboka država minirala je dogovor da se iranski osiromašeni uranijum uskladišti u Rusiji, minirala je mirovne pregovore i to će Donald Trump morati da reši. Ova ponuda Rusije i dalje je na stolu, ali će taj mirovni proces uključiti i druge važne svetske sile, pre svega Peking, ali i Indiju, zaključuje Aleksandar Pavić.
2: Radio Sputnik.
0: Uprkos primirju koje je na snazi do 12. maja u zoni specijalne vojne operacije, zabeleženo je preko 16.000 kršenja režima vatre od strane ukrajinskih snaga. Ruska vojska treba da se usredsredi na konačni poraz protivnika u okviru specijalne vojne operacije, poručio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Uprkos primirju koje je na snazi od 8. do 12. maja u zoni specijalne vojne operacije, tokom proteklog vikenda zabeleženo je najmanje 16.071 kršenje režima prekida vatre od strane oruženih snaga Ukrajine, saopštilo je u nedelju Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinske snage su za posljednja 24 sata izvele najmanje 676 granatiranja položaja ruskih snaga iz artiljerije, višecevnih bacača, minobacača i tenkova, 6.331 napad izveden je uz upotrebu bespilotnih letilica, a najmanje 8 puta napadnuti su i položaji ruskih jedinica. Ruska vojska je, kako navodi ministarstvo, simetrično reagovala na svako kršenje primirja, a gađani su i komandni centri i mesta lansiranja ukrajinskih bespilotnih letilica. Gubici ukrajinskih oruženih snaga, kako navodi rusko ministarstvo, iznosili su najmanje 735 vojnika. U saopštenju se napominje da ruska vojska nastavlja da poštuje režim prekida vatre i ostaje na svojim ranijim položajima. Ruske snage treba da se usredsrede na konačni poraz protivnika u okviru specijalne vojne operacije, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. On je istakao da Moskva nema želju da pogoršava odnose sa bilo kim, ali da je odgovor Rusije, da je došlo do provokacije Kijeva tokom proslave Dana pobede, mogao do toga da dovede, jer bi Rusija izvela uzvratne udare po centru Kijeva, gde se nalazi veliki broj stranih ambasada. Putin je ocenio i da se sukob u kom Zapad preko Ukrajine ratuje protiv Ruske federacije kreće ka svom kraju, ali da zapadne zemlje to još ne žele da priznaju. Dodao je i da u Evropi srećom postoje snage koje razumeju suštinu svih trenutnih događaja i izrazio nadu da će se one postepeno vraćati na vlast. Rešavanje ukrajinskog sukoba neće se pomeriti s mesta ni nakon 10 rundi pregovora ukoliko ne dođe do povlačenja ukrajinskih snaga iz Donbasa, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. On je izrazio nadu da će Kijev pre ili kasnije shvatiti da mora da povuče trupe, kao i da će izaslanici Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner ponovo doći u Moskvu i da će se dijalog o Ukrajini nastaviti. Evropska unija više ne govori o učešću u ukrajinskim pregovorima, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Kroz izjave predstavnika Evropske unije u Beču i dalje se reflektuje iluzija da su evropske zemlje u stanju da Rusiji nanesu strateški vojni poraz, ocenio je ruski diplomata. Ukrajinske specijalne službe uz učešće pripadnika vojske uključuju decu i tinejdžere u aktivnosti prikupljanja informacija i vođenja informativnog rata, rečeno je Sputniku u ruskim bezbednosnim strukturama. Kako se navodi, širom Ukrajine, a posebno u područjima blizu fronta, deluju takozvani centri za analizu socijalno-psihološke situacije koji sarađuju s vojskom i sa lokalnim stanovništvom. Zadatak im je da identifikuju uticajne pojedince i stupe sa njima u kontakt, kako bi se između ostalog uticalo i na mlađu populaciju. Prema dostupnim informacijama, deo aktivnosti usmeren je pre svega na učenike i studente koji se pored ideološkog uticaja podstiču na prikupljanje podataka i komunikaciju putem društvenih mreža, uključujući vođenje kanala i razmenu informacija. Sve ovo se dešava dok se Ukrajina, kako navode ruski izvori, suočava sa ozbiljnim nedostatkom ljudstva u oruženim snagama. Procene kažu da je od početka ove godine ukrajinske jedinice samovoljno napustilo između 70 i 80 hiljada vojnika, dok ukupan broj dezertera u Ukrajini premašuje 250 hiljada.

0: U nastavku emisije još povesti predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ocenio da visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit odlazi iz Bosne i Hercegovine onako kako je u nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Saveta bezbednosti i bez međunarodnog prava na svojoj strani. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nazvao je Vladimira Zelenskog dobrim komičarem koji pokušava da odigra tragičnu ulogu. To je njegova prvobitna profesija. U pitanju je dobar komičar koji želi da igra tragediju, rekao je Lavrov, a prethodno je Zelenski objavio ukaz kojim se dozvoljava parada povodom dana pobede u Moskvi. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov nazvao je tu objavu tog ukaza cirkusom. Vladajuća nemačka koalicija razmatra mogućnost da predsjednik Frank-Walter Steinmeier posjeduje u dijalogu između Europe i Rusije, pišu nemački mediji. A letonski ministar odbrane Andris Spru podneo je ostavku nakon što letonska vojska nije oborila ukrajinske dronove koji su u noći 7. maja upali u vazdušni prostor te baltičke države. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i kako su Epsteinovi dosijeji nedavno potvrdili da se čak i najsumanutije savremene teorije zavere na kraju ispostave kao čista istina.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Na polugodišnjoj redovnoj debati u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 12. maja razmatraće se stanje u Bosni i Hercegovini. Prema objavama na sajtu Svetske organizacije, glavna tema trebalo bi da bude dosadašnja uloga sad već odlazećeg visokog predstavnika Kristijana Šmita. Navodi se i da bi se moglo od pravnog savjetnika Ujedinjenih nacija tražiti mišljenje o proceduri imenovanja visokog predstavnika. Upitan da li bi ovo mogao da bude uvod u kraj kancelarije visokog predstavnika, advokat Goran Petronijević, predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava, kaže da bi bilo značajno da se pravno da pozitivan stav u tom pravcu, čime bi se došlo do činjenice da je imenovanje Kristijana Šmita bilo potpuno nelegalno.
2: Sorry da ga i nema, takvog imenovanja nije ni bilo. Onda se tu postavlja pitanje ako bi se to tako uradilo, kako bi trebalo, postavlja pitanje svih onih posljedica koje su izazvane od strane Šmita u Bosni i Hercegovini, uključujući postupak protiv Dodika, donošenje nekakvih zakona itd. itd. Znači, to su sve stvari koje bi se postavile kao posebna pitanja ukoliko bi Ujedinjene nacije, odnosno Savet bezbednosti, da odluči o tome da on nije imao legitimitet.
0: Da li će ovo pitanje stići do glavnog pravnog savjetnika Svetske organizacije, odnosno podsekretara zaduženog za pravne poslove, koji je ujedno i pravni savjetnik i pruža pravne savjete generalnom sekretaru i sekretarijatu Ujedinjenih nacija o međunarodno pravnim pitanjima i obezbeđuje pravnu podršku Generalnoj skupštini, Savetu bezbednosti i drugim organima, zavisi, kaže naš sagovornik, od konsenzusa u Savetu bezbednosti.
2: I tu je po meni problem u ovom trenutku jedino Velike Britanije. Jer ovo su retki trenutak, imate ili Rusiju i Sjedinjene Američke Države na istoj strani. A Bosna i Hercegovina je upravo jedno od pitanja gdje gotovo postoji konsenzus između tri najveće sile. I lično mislim da bi i Francuska mogla da se vrlo lako pridruži tome. Problem je po meni od eventualnosti, od nekakvog veta, stoji na Velikoj Britaniji. E sad, tu ima mnogo propusta, recimo dolazak Kristijana Šmita kao nelegitimnog visokog predstavnika je faktički bi trebalo da znači poništavanje svih njegovih aktivnosti, odluka i posljedica toga. To bi bila prava i pravilna odluka. Ja nisam siguran da će oni biti spremni na tako nešto. Više verujem ako dođe i do pozitivnog stava tog pravnog savjetnika koji izađe kroz neki predlog ili predlog neke rezolucije u Savetu bezbednosti, da će se ići na neku pomirljiviju varijantu, konvalidacije dosadašnjih aktivnosti, a prestanka daljih aktivnosti, nešto u tom smislu.
0: Drugim rečima, kaže Petronijević, nije sigurno da oni imaju petlju da urade to što bi trebalo da urade, da kažu da je čovjek sedeo u Bosni i Hercegovini nelegitimno i nelegalno toliki broj godina.
2: Taj čitav sistem koji je uspostavljanje nakarade. U izvornom Dejtonskom sporazumu pod aneksom 10 je bilo predviđeno samo visoki predstavnik u jednini, što bi pravno, jezički, nomokanonski tumačenje bilo da je to trebalo da bude jedan predstavnik, koji je tu trebao da bude 4-5 godina, koliko već pa natrajao, dok se ne uhoda, ne donesu dokumenti, ne usvoji ustav, zakoni, podzakonski akti, formiraju organi i dok Bosna i Hercegovina kao samostalna država ne počne da funkcioniše na onom principu koji je definisan kroz Dejtonski mirovni sporazum, a kasnije i kroz Dejtonski ustav. Međutim, to se shvatilo kao trajno stanje kolonijalne uprave. Naravno, i on poslao ona čitava dodatna priča koja je takođe apsolutno nelegitimna, nelegalna, to je takozvana bonska ovlašćenja ili bonske preporuke. Jer nama kad kažu ovde preporuke, to znači naredba. Izgleda to tako da mi to ne prevodimo baš na najbolji način.
0: Bonska ovlašćenja su apsolutno sporna, kaže Petronijević, jer je sve to samo nadgradnja jednog političkog eksperimenta sprovedenog krajem 20. i početkom 21. veka u srcu Evrope.
2: Znači, Dejtonski sporazum je jedina stvar oko čega su se saglasile članice Saveta bezbednosti, još nekoliko desetina zemalja i sami učesnici u postupku. I pod Dejtonski sporazum. I od Dejtonskog sporazuma kao mirovnog sporazuma onda je krenulo pisanje ustava i nekih drugih elemenata, a onda se pojavila ideja da bi trebao da nadgleda, dakle da nadgleda, a ne da upravlja. Izvorno, čak izvorno, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebao da neko da bude posmatrač koji bi obaveštao Savet bezbednosti o onome ko sprovodi, ko ne sprovodi, kako se sprovodi ili kako se ne sprovodi Dejtonski sporazum. Kao mirovni sporazum, kao osnov nove države. A ne da upravlja na silu. Ali se u to pretvorilo. Tako da je Dejtonski sporazum dugogodišnjom delatnošću visokih predstavnika, što je kulminiralo i dovođenjem građanina Kristina Šmita na to mesto. Samo da kažem ono vrh ledenog rega. Oni su izvršili ozbiljnu destrukciju Dejtonskog sporazuma. Oni su napravili pukotine u Dejtonskog sporazumu, a svi zaboravljaju da je Dejtonski sporazum pre svega mirovni sporazum. Narušavati mirovni sporazum znači ići ka sukobu, stvarati uslove za sukobe. E to je to što mnogi, nažalost, čak i u Bosni ne shvataju.
0: Podsjetimo, Kristijan Šmit najavio je svoje povlačenje iz Bosne i Hercegovine i obavestio nemački Frankfurter Allgemeine Zeitung da namerava da nakon gotovo 5 godina podnese ostavku. List navodi da je Šmit istakao da će nastaviti da obavlja svoju trenutnu funkciju dok ne bude imenovan njegov naslednik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Specijalni izaslanik Ministarstva energetike Sjedinjenih Država za energetsku integraciju Joshua Waltz izjavio je da Washington povećava američko angažovanje na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku bezbednost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih isporuka. Međutim, Waltz je propustio da kaže koliko će ti energenti koštati i postoje li opšte kapaciteti za njihovo dopremanje. Prema rečima urednice portala Balkana Jelice Putniković, radi se o jednoj čisto političkoj izjavi.
3: Njega očigledno ne zanima koliko će evropske zemlje skuplje plaćati energente ako ne kupuju ono što im je najprijemčivije i najjeftinije na tržištu. A u ostalom to je u duhu izjave Donalda Trumpa koji je od Evropske unije tražio da kupuje više američkih energenata i utečenog gasa i sirove nafte, tako da to apsolutno nije nešto iznenađujuća izjava, možda je čudno malo što je baš sada rečena, ali to je zapravo u duhu politike Donalda Trumpa.
0: Američke političare ne zanima ni standard građana, ni privreda evropskih zemalja, njima je samo stalo da njihove kompanije što više izvoze, kaže Jelica Putniković. Ona dodaje da je Amerika svojevremeno bila jedan od inicijatora akcije da se ne izgradi gasovod Južni tok, pa je onda Turska pristala da se gasovodom poveže s Rusijom i sada ruski gas teče Turskim tokom kroz Crno more. Umeđu vremenu je, podsjeća naša sagovornica, bugarska vlada odustala od izgradnje gasne elektrane Belane i sa Amerikom napravila dogovor da gradi još dva bloka u nuklearnoj elektrani Kozloduj.
3: Što se tiče sadašnje situacije, Amerika ne može da dopremi u ovaj deo Balkana energente osim preko LNG terminala, ali Srbija nema još dovoljno gasnih konekcija da bi dopremala iz Grčke gas koji stiže da li iz Amerike ili od nekog drugog, tako da je usmerena samo na snabdevanje ili ruskim gasom preko Turskog i Balkanskog toka ili azerbejdžanskim gasom preko Tanapa i Tapa.
0: Što se tiče Mađarske i Slovačke, koje ruski gaz dobijaju preko Turskog toka, one će krajem godine ostati bez snabdevanja jeftinim ruskim gasom ako Brisel ne izmeni odluku da ne uvozi ruski gaz od 2027. kaže Jelica Putniković. Ove dve zemlje samim tim će prinuđene da kupuju skuplji američki gaz preko nekog od evropskih terminala.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Od genetske modifikacije i eugenike do tajne kabale u kojoj deo zapadnog političkog i estradnog vrha ubija i jede novorođenčad, od otrova u hrani i piću do sadističkih pedofilskih krugova, sve se uglavnom ispostavilo kao istinito. Dakle, teorije zavere više nisu teorija, sad su potkrepljene i činjenicama, ocenjuju u razgovoru za Sputnik filozof Nikola Tanasić. On konstatuje da su Epsteinovi dosijeji nedavno potvrdili i najsumanutije teorije zaveri, dokazali da vladari Amerike, njihove supruge, premijeri i političnih zemalja Evropske unije, zvezde Hollywooda, pripadnici kraljevskih porodica i mnogi drugi koji de facto vladaju svetom, održavaju tajne sastanke i čine normalnom čoveku nezamislive strahote. Ipak, uprko svemu tome, Tanasić smatra da najveći broj teorije zavere u današnje vreme ipak predstavlja neku vrstu subverzivnog političkog delovanja nastalog u društvu koje je ideološki zacementirano. To društvo se drugčije ne može ni uzdrmati ni ispitati, kaže naš sagovornik, i podsjeća na jednostavnicu koja se širi internetom, a glasi: razlog što postoje teorije zavere je taj što postoje i same zavere.
4: Istorijski gledano, postojalo je, postoji i postojaće izuzetno mnogo zavjereničkih organizacija, lobby grupa, neformalnih grupa uticaja, i to je nešto što je jako dobro istorijski dokumentovano i ne može da se na bilo koji način problematizuje. Dakle, kako se otvaraju arhive, kako se istorijski tokovi odvijaju, mi tako polako saznajemo i potvrđujemo veliki broj stvari koje su u svoje vrijeme odbacivane kao teorije zavjere.
0: Sama fraza teorija zavjere pojavila se 10. u zlatnom dobu ideologije urbanog usamljeništva, kaže Tanasić, i podsjeća da se i u filmovima gde su teme teorije zavjere, one obično uvode kao narativ, a na kraju se uvijek ispostavi da su potpuno tačne. Primjeri su Dosje X, filmovi Državni neprijatelj ili Teorija zavere. Ovo se dogodilo i pre nego što je bivši američki radnik CIA Edward Snowden objavio činjenice koje dokazuju na koje su sve načine američki građani ugrožavani od strane sopstvene države.
4: Naravno da su Julian Assange i upravo Edward Snowden ključni toj priči, jer u čemu je stvar? Do Snowdena se podrazumijevalo da američki obavještajni aparat i globalni sistem bezbjednosti koji Amerika kontroliše, da je to nešto što se koristi protiv, kako on kaže, naših neprijatelja, protiv država parija, protiv nekakvih slikovaca, tirana, diktatora, terorista, jel, i tome slično. Međutim, Snowden kazao da se taj sistem u potpunosti primjenjuje protiv američkih građana mimo njihovih zakona.
0: Tanasić dodaje da je ovo samo jedan aspekt teorija zavere, one koji se tiče prisile, bezbednosti, špijunaže, i ima više decenijsku tradiciju. Među vremenu svet je postao globalno oligarhijsko društvo, a zakonskim procesima u svim zemljama danas, kaže naš sagovornik, upravljaju korporativne klike sa sopstvenim interesima u različitim oblastima, rudarstvu, farmakologiji, teškoj industriji i tržištu rada, i to, kako kaže, danas nisu zavere, već je to činjenica.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Uprkos primirju koje traje do 12. maja, u zoni specijalne vojne operacije zabeleženo više od 16.000 kršenja režima prekida vatre od strane ukrajinskih snaga. Ruska vojska trebalo bi da se usredsredi na konačan poraz protivnika, poručio ruski predsjednik Vladimir Putin. Američki predsjednik Donald Trump ocenio odgovor Irana na predlog Vašingtona o okončanju rata kao potpuno neprihvatljiv. Prethodno je američki memorandum u 14 tačaka uključio obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma i postepeno ukidanje američkih sankcija. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da rat sa Iranom nije završen i poručio da visoko obogaćeni uranijum mora biti uklonjen iz te zemlje. Christian Schmidt najavio povlačenje iz Bosne i Hercegovine i obavestio nemačke medije da namerava da podnese ostavku nakon 5 godina. On je, kako se navodi, istakao da će nastaviti da obavlja funkciju dok ne bude izabran njegov naslednik. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nazvao je Vladimira Zelenskog dobrim komičarem koji pokušava da igra tragičnu ulogu, jer je prethodno Zelenski objavio ukaz kojim je dozvolio paradu 9. maja u Moskvi. A letonski ministar odbrane Andris Spruc podneo ostavku nakon što letonska vojska nije oborila ukrajinske dronove koji su u noći 7. maja upali u vazdušni prostor te baltičke zemlje. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. U nastavku programa Sputnik intervju mi smo ponovo s vama uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na našoj internet adresi sputnikportal.rs kao i na video platformi Odisi. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Srđan Milovanović, Stuljuš Bobić, redakcija Sputnika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Kako je najavljeno, sastanak će biti održan u 12 časova i 30 minuta u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić boraviće danas u Briselu gde će učestovati na neformalnom doručku koji za ministra spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Tokom boravka ministar Đurić imaće više bilateralnih susreta. Rat na Bliskom istoku se nastavlja. Američki predsjednik Donald Trump ocjenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Bosnom na gostovanju rezultatom 87-73 u drugoj utakmici četvrtfinala. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Kako je najavljeno, sastanak će biti održan u 12 časova i 30 minuta u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Predsednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora. Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da podnosi ostavku na mesto visokog predstavnika i napomenuo da će nastaviti da obavlja funkciju do izbora naslednika. Rat na Bliskom istoku se nastavlja. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Bosnom na gostovanju rezultatom 87-73 u drugoj utakmici četvrt finala. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Narodni radio novosti. Thank you.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Kako je najavljeno, sastanak će biti održan u 12 časova i 30 minuta u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Predsednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao je da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora. Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da podnosi ostavku na mesto visokog predstavnika i napomenuo da će nastaviti da obavlja funkciju do izbora naslednika. Rat na Bliskom istoku se nastavlja. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Bosnom na gostovanju rezultatom 87-73 u drugoj utakmici četvrt finala. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Kako je najavljeno, sastanak će biti održan u 12 časova i 30 minuta u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Predsednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao je da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora. Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. U opštini Zeta očekuje se da se odbornici utorak izjase o deklaraciji o povlačenju priznanja takozvanog Kosova na teritoriji te opštine. Ukoliko dobije neophodnu podršku, predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević očekuje da će slične inicijative uslediti i u drugim opštinama, a onda i u crnogorskom parlamentu. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. U saopštenju se navodi da je Šmit doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata, kako tvrde, utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Bosnom na gostovanju rezultatom 87-73 u drugoj utakmici četvrt finala. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretarka za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Sara Rogers i direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić potpisali su ugovor o učešću SAD-a na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa Sarom Rogers zakazan je za 12 časova i 30 minuta. Dok Srbija kao akcionar naftne industrije Srbije čeka novi predlog za pregovore sa mađarskim MOL-om koji je zainteresovan da kupi ruski većinski udeo u NIS-u, ministarka Dubravka Đedović-Handanović je na Beogradskom energetskom forumu poručila da građani i privreda nisu osjetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija NIS-u. Ministarka kaže da Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju američkom OFAK-u o kupoprodajnim ugovorima. Predsjednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao je da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora. Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. U opštini Zeta očekuje se da se odbornici utorak izjasne o deklaraciji o povlačenju priznanja takozvanog Kosova na teritoriji te opštine. Ukoliko dobije neophodnu podršku, predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević očekuje da će slične inicijative uslediti u drugim opštinama, a onda i u crnogorskom parlamentu. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

Národný. Rádio Novosti. Balkania!

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država Sara B. Rogers i direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić potpisali su ugovor o učešću SAD-a na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Na današnjoj sednici Skupštinski odbor za pravosuđe podržao je predlog dopuna Zakona o izboru predsjednika Republike, kao i izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu. Dok Srbija kao akcionar NIS-a čeka novi predlog za pregovore sa mađarskim MOL-om, koji je zainteresovan da kupi ruski većinski udeo u NIS-u, ministarka Đedović-Handanović je na Beogradskom energetskom forumu poručila da građani i privreda nisu osjetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija NIS-u. Ministarka kaže da Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju američkom OFAK-u o kupoprodajnim ugovorima. Predsjednik Srpske liste dr. Zlatan Elek rekao je da očekuje da na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora, Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na pljuskove sa grmljavinom, moguća pojava grada. Danas posle podne i uveče, kao i u utorak 12. maja, bit će nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni i gradom, a u zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda bit će u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Zadnjih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Sukob u Ukrajini približava se kraju, ali pod ruskim uslovima. Ključna je poruka ruskog predsjednika Vladimira Putina na obeležavanju Dana pobjede. Za politikologa Aleksandra Pavića to je sofisticirana nuklearna raketa s više bojevih glava koje može da se tumači na dva načina. On nudi mir, ali najavljuje eventualnu eskalaciju, odnosno kapitulaciju Kijeva.
1: On je to na neki način i napravio aluziju na to, kad je rekao da je jedan od razloga zašto nije bilo vojne tehnike na paradi je to da bi se koncentrisala vojska u Ukrajini na ostvarivanje cilja specijalne vojne operacije.
0: Pavić smatra da je Putin jasno stavio do znanja da će sudbina Ukrajine biti određena isključivo dogovorom Moskve i Vašingtona i da su lideri Evropske unije nebitni. U veoma otvorenom razgovoru sa sedmom silom ruski lider je otkrio kako mu je poruku preneo premijer Slovačke Robert Fico, da je ukrajinska strana spremna na pregovore, odnosno da je i Vladimir Zelenski spreman za susret s ruskom stranom. Putin je poslao jasnu poruku Zapadu. Susret sa Zelenskim dolazi u obzir, ali tek kada se finalizira svaki detalj mirovnog sporazuma, naglašava Pavić.
1: A to jeste da se povuku potpuno sa teritorije Donbasa. Mislim, to je rečeno. Ovo je praktično Putin ohladio, kako bi se rekao, Zelenskog. Da, možemo da se vidimo, ali pre toga vi morate da pristanete na mirovni sporazum. A on vrlo dobro zna, svi dobro znamo da Zelenskom davanje odgovara mirovni sporazum, jer Rusija neće prihvatiti mirovni sporazum koji bi odgovarao Zelenskom. Da, pružena je ruka, ali što se tiče Zelenskog mora da prođe kroz čitavo Minsko polje da bi došlo do te pružene ruke.
0: Pavić smatra da se najzanimljiviji deo Putinovog izlaganja ticao za obilaženja Brisela i Kijeva, to jest potvrde direktne komunikacije sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i prihvatanje njegovog predloga o produženju primirja u vidu humanitarnog gesta.
1: Ali ovo isto, ajde kažemo, jedan gest prema Trumpu i prema Vašingtonu. I o tome je dosta, mislim, pričao poprilično na ovom obraćanju medijima i podvukao je dobru volju Trumpa i uopšte značajnu ulogu koju bi mogla Amerika da odigra u postizanju mira. Ukrajina na prvo mjesto što je prihvaćen taj Trumpov predlog da se primirje produži do 11. maja. I time je praktično rečeno, ne tim rečima, ali onim što se dešava u praksi mira u Ukrajini, da je to stvar Moskve i Vašingtona.
0: Upitan da li će se pregovori sa Sjedinjenim Državama intenzivirati posle najave da se rat u Ukrajini bliži kraj i zašto je ruski lider u ovom paketu odgovaranja na novinarska pitanja govorio i o Iranu, Pavić kaže da to nije nikakva slučajnost.
1: Ali da lako da se desi da se paralelno na neki način objedinavaju mirovni napori što se tiče Ukrajine i što se tiče Irana i da sve sukunskice koji treba složiti da se napravi jedan globalni sporazum ili jedan dogovor na relaciji Moskva-Washington, koji bi možda uključio Peking.
0: Američka duboka država minirala je dogovor da se iranski osiromašeni uranijum uskladišti u Rusiji. Minirala je mirovne pregovore i to će Donald Trump morati da reši. Ova ponuda Rusiji dalje je na stolu. Će taj mirovni proces uključiti i druge važne svetske sile, pre svega Peking, ali i Indiju, zaključuje Aleksandar Pavić za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Ukrajinska vojska prekršila je primirje skoro 24.000 puta i na frontu prebacuje plaćenike na Harkovski pravac. Nemački ministar odbrane iznenada je doputovao u Kijev i predstavio planove o saradnji. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Komanda oružanih snaga Ukrajine tokom primirja je prebacila plaćenike na Harkovski pravac, saopštili su Sputniku izvori iz bezbednosnih struktura. Ukrajinska vojska je prebacila nekoliko elitnih jedinica, uključujući pripadnike 77. posebne aeromobilne brigade i puka rug korpusa Hartija, koji je popunjen stranim plaćenicima. Ruska vojska, kako se ističe, nastavlja da poštuje režim prekida vatre, koji je Moskva pristala da produži do ponedeljka nakon predloga predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Istovremeno, ruska armija recipročno odgovara na kršenje primirja od strane oružanih snaga Ukrajine. Prema navodima, samo 8. i 9. maja zabeleženo je više od 16.000 takvih slučajeva. Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, jedinice grupe Sever su tokom proteklog dana uzvratnim udarima likvidirale do 80 ukrajinskih vojnika, uništile oklopno borbeno vozilo, 5 automobila, višecevni raketni sistem, 2 protivvazdušna raketna sistema i 3 stanice za elektronsko ratovanje. Oružane snage Ruske federacije tokom primirja nisu izvodile udare avijacijom, artiljerijom, udarnim bespilotnim letelicama po položajima oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Istovremeno, tokom perioda primirja zabeleženo je 23.802 slučaja kršenja primirja od strane Ukrajinaca. Kako se ističe, tokom proteklog dana oružane snage Ukrajine izvele su 767 granatiranja položaja snaga iz višecevnih raketnih sistema, artiljerijskih oruđa i minobacača. Ukrajinci su izveli 6.905 udara uz upotrebu bespilotnih letelica. Oružane snage Ukrajine su tokom dana izvele napade na civilne objekte u Belgorodskoj oblasti uz upotrebu 18 dronova, pri čemu su ranjena dva stanovnika. Podsetimo, primirje u Ukrajini je na snazi od 8. do 12. maja. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius doputovao je u Kijev u nenajavljenu posetu i iznenada predstavio planove o saradnji u Kijevu. Kako se ističe, cilj posete su razgovori o zajedničkom razvoju novog naoružanja sa Ukrajinom. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je 9. maja da se učesnici specijalne vojne operacije suprotstavljaju agresivnoj sili koju naoružava i podržava čitav blok NATO-a.
0: Nakon što je Kristijan Šmit najavio povlačenje iz Bosne i Hercegovine i obavestio da namerava da podnese ostavku, iz Republike Srpske stižu jasne poruke. Pred nama je još jedna važna deonica puta, napisala je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na X-u. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ocenio je da visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, Kristijan Šmit, odlazi iz nje onako kako je i nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bez međunarodnog prava na svojoj strani. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini navodi da je Šmit doneo ličnu odluku da napusti funkciju nakon gotovo 5 godina mandata, kako tvrde, utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sve se to dešava u oči redovne debate u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 12. maja, na kojoj će se razmatrati stanje bezbednosti u Bosni i Hercegovini, a prema najavama sa sajta Svetske organizacije, Šmit bi također mogao biti tema. Upitan da li bi ovo moglo da bude uvod u kraj kancelarije visokog predstavnika za BiH, advokat Goran Petronijević, predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava, kaže da bi bilo značajno da se pravno da pozitivan stav u tom pravcu, čime bi se barem došlo do činjenice da je imenovanje Maka Šmita bilo potpuno nelegalno.
4: Sorry da ga i nema, takvog imenovanja nije ni bilo. Onda se tu postavlja pitanje ako bi se to tako uradilo, kako bi trebalo, postavlja pitanje svih onih posljedica koje su izazvane od strane Šmita u Bosni i Hercegovini, uključujući postupak protiv Dodika, donošenje nekakvih zakona itd. itd. Znači, to su sve stvari koje bi se postavile kao posebna pitanja ukoliko bi Ujedinjene nacije, odnosno Savet bezbednosti, da odluči o tome da on nije imao legitimitet.
0: Da li će ovo pitanje stići do glavnog pravnog savjetnika Ujedinjenih nacija, odnosno podsekretara Ujedinjenih nacija zaduženog za pravne poslove, koji je pravni savjetnik i koji pruža pravne savjete generalnom sekretaru i sekretarijatu Ujedinjenih nacija o svim međunarodnim pravnim pitanjima i obezbeđuje pravnu podršku Generalnoj skupštini, Savetu bezbednosti i drugim organima, zavisi, kaže naš sagovornik, od konsenzusa u Savetu bezbednosti.
4: I tu je po meni problem u ovom trenutku jedino Velike Britanije, jer ovo su retki trenutak, imate inu Rusiju i Sjedinjene Američke Države na istoj strani, a Bosna i Hercegovina je upravo jedno od pitanja gdje gotovo postoji konsenzus između tri najveće sile. I lično mislim da bi i Francuska mogla da se vrlo lako pridruži tome. Problem je po meni od eventualne opasnosti od nekakvog veta stoji na Velikoj Britaniji. E sad, tu ima mnogo propusta, recimo dolazak Kristijana Šmita kao nelegitimnog visokog predstavnika je faktički bi trebalo da znači poništavanje svih njegovih aktivnosti, odluka i posljedica toga. To bi bila prava i pravilna odluka. Ja nisam siguran da će oni biti spremni na tako nešto. Više verujem ako dođe i do pozitivnog stava tog pravnog savjetnika koji izri kroz neki predlog ili predlog neke rezolucije u Savjetu bezbednosti, da će se ići na neku pomirljiviju varijantu konvalidacije dosadašnjih aktivnosti, a prestanka daljih aktivnosti. Nešto u tom smislu.
0: Drugim rečima, kaže Petronijević, nije sigurno da oni imaju petlju da urede to što bi trebalo da kažu, da je čovjek sedeo u Bosni i Hercegovini nelegitimno i nelegalno toliki broj godina.
4: taj čitav sistem koji je uspostavljen je nakaran. U izvornom Dejtonskom sporazumu pod aneksom 10 je bilo predviđeno samo visoki predstavnik u jednini, što bi pravno, jezički, nomokanonski tumačenje bilo da je to trebalo da bude jedan predstavnik, koji je tu trebao da bude 4-5 godina, koliko već pa natrajao, dok se ne uhoda, ne donesu dokumenti, ne usvoji ustav, zakoni, podzakonski akti, formiraju organi i dok Bosna i Hercegovina kao samostalna država ne počne da funkcioniše na onom principu koji je definisan kroz Dejtonski mirovni sporazum, a kasnije i kroz Dejtonski ustav. Međutim, to se shvatilo trajno stanje kolonijalne uprave. Naravno, i onda je posla ona čitava dodatna priča koja je takođe apsolutno nelegitimna, nelegalna, to je takozvana bonska ovlašćenja ili bonske preporuke. Jer nama kad kažu ovde preporuke, to znači naredba. Izgleda to tako da mi to ne prevodimo baš na najbolji način.
0: Bonska ovlašćenja su potpuno sporna, kaže Petronijević, jer sve je to nadgradnja jednog eksperimenta sprovedeno krajem 20. i početkom 21. veka u srcu Evrope.
4: Znači, Dejtonski sporazum je jedina stvar oko čega su se saglasile članice Saveta bezbednosti, još nekoliko desetina zemalja i sami učesnici u postupku i potpisani Dejtonski sporazum. I od Dejtonskog sporazuma kao mirovnog sporazuma onda je krenulo pisanje ustava i nekih drugih elemenata, a onda se pojavila ideja da bi trebao da nadgleda, dakle da nadgleda, a ne da upravlja. Izvorno, čak izvorno, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini trebao da neko da bude posmatrač koji bi obaveštavao Savet bezbednosti o onome ko sprovodi, ko ne sprovodi, kako se sprovodi ili kako se ne sprovodi Dejtonski sporazum, kao mirovni sporazum, kao osnov nove države, a ne da upravlja na silu. Ali se u to pretvorilo. Tako da je Dejtonski sporazum dugogodišnjom delatnošću visokih predstavnika, što je kulminiralo i dovođenjem građanina Kristina Šmita na to mesto. Samo da kažem ono vrh ledenog brega. Oni su izvršili ozbiljnu destrukciju Dejtonskog sporazuma. Oni su napravili pukotine u Dejtonskom sporazumu, a svi zaboravljaju da je Dejtonski sporazum pre svega mirovni sporazum. Narušavati mirovni sporazum znači ići ka sukobu, stvarati uslove za sukobe. E to je to što mnogi, nažalost, čak i u Bosni ne shvataju.
0: Inače, Republika Srpska kao entitet unutar Bosne i Hercegovine nema sopstvenu stolicu u Ujedinjenim nacijama, niti zvaničnu funkciju pod nazivom Pravni savjetnik Republike Srpske u Ujedinjenim nacijama, koju priznaju same Ujedinjene nacije. Međutim, vlada Republike Srpske godinama angažuje međunarodne pravne timove i savjetnike koji zastupaju njene interese pred međunarodnim telima i pomažu u pripremi periodičnih izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje Banja Luka redovno šalje kako bi iznala svoje viđenje situacije u BiH. Poslednji 35. izveštaj upućen je telima Ujedinjenih nacija u maju ove godine i fokusira se na kritiku odluka sad već odlazećeg visokog predstavnika. Podsjetimo, Kristijan Šmit je najavio povlačenje iz BiH, obavestivši nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung, da namerava da podnese ostavku nakon gotovo 5 godina. List navodi da je Šmit istakao da će nastaviti da obavlja trenutnu funkciju dok ne bude imenovan naslednik. U nastavku emisije još nekoliko vesti. Militarizacija Nemačke i ostatka Evropske unije neće doneti ništa dobro, rekao je lider pokreta Druga Ukrajina i bivši predsjednik zabranjene ukrajinske stranke Opoziciona platforma za život Viktor Medvečuk. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio orden za Republike Srpske sa zlatnim vencem predsjedniku Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga Grigoriju Evgeniju Dmitrijeviću. Zamenik direktora Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex Lars Gerdes upozorio je na visok rizik od masovnog šverca oružja iz Ukrajine u Evropu nakon završetka sukoba, prenose mediji. Sjedinjene Države značajno su povećale broj izviđačkih vojnih letova u blizini Kube početka februara, pri čemu je registrovano najmanje 25 misija mornarice i vazduhoplovstva, pokazuju podaci sa javno dostupnih platformi za praćenje letova. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Ako Evropa ima nameru da preko Hanta virusa prikrije nestašicu energenata i iskoristi je kao alibi za novo zatvaranje, neće im uspeti, ocenjuju sagovornici Sputnika. Kako su Epsteinovi dosijeji nedavno potvrdili da se čak i najsumanutije savremene teorije zavere na kraju ispostave kao istine?
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Specijalni izaslanik Ministarstva energetike Sjedinjenih država za energetsku integraciju Joshua Waltz izjavio je da Vašington povećava američko angažovanje na Zapadnom Balkanu kako bi ojačao energetsku bezbednost saveznika i smanjio njihovu zavisnost od ruskih isporuka. Međutim, Waltz je propustio da kaže koliko će ti energenti da koštaju i postoje li uopšte kapaciteti za njihovo dopremanje. Prema rečima urednice portala Energija Balkana Jelice Putniković, radi se o jednoj čisto političkoj izjavi.
5: Njega očigledno ne zanima koliko će evropske zemlje skuplje plaćati energente ako ne kupuju ono što im je najprijemčivije i najjeftinije na tržištu. A u ostalom to je u duhu izjave Donalda Trumpa koji je od Evropske unije tražio da kupuje više američkih energenata i utečenog gasa i sirove nafte. Tako da to apsolutno nije nešto iznenađujuća izjava. Možda je čudno malo što je baš sada rečena, ali to je zapravo u duhu politike Donalda Trumpa.
0: Američke političare ne zanima ni standard građana, ni privreda evropskih zemalja, njime je samo ostalo do njihove kompanije izvoze što više, dodaje Jelica Putniković. Amerika je, kaže naša sagovornica, svojevremeno bila jedan od inicijatora akcije da se ne izgradi gasovod Južni tok, pa je onda Turska pristala da se gasovodom poveže s Rusijom i sada ruski gas teče Turskim tokom kroz Crno more. U međuvremenu je, podseća ona, bugarska vlada odustala od izgradnje gasne elektrane Belane i sa Amerikom pravila dogovor da gradi još dva bloka u nuklearnoj elektrani Kozloduj.
5: Što se tiče sadašnje situacije, Amerika ne može da dopremi u ovaj deo Balkana energente osim preko LNG terminala, ali Srbija, na primjer, nema još dovoljno gasnih konekcija da bi dopremala iz Grčke gas koji stiže da li iz Amerike ili od nekog drugog, tako da je usmerena samo na snabdevanje ili ruskim gasom preko Turskog i Balkanskog toka ili azerbejdžanskim gasom preko Tanapa i Tapa.
0: Što se tiče Mađarske i Slovačke, koje ruski gas dobijaju preko Turskog toka, one će krajem godine ostati bez snabdevanja jeftinim ruskim gasom, ako Brisel ne izmeni propis da ne uvozi ruski gas od 2027. godine, dodaje Jelica Putniković. Ove dve zemlje biće prinuđene da kupuju skuplji gas iz Sjedinjenih država preko evropskih terminala.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Hantavirus, od koga je do sada obolelo 6 osoba, a 3 preminulo, neuporediv je sa COVID-om, a epidemijski kapacitet toliko nizak da je gotovo nemoguće novo zatvaranje, kaže za Sputnik infektolog Darko Nožić. Samim tim, ako Evropa ima nameru da njome prikrije nestašicu energenata i iskoristi kao alibi, neće ni uspeti. Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom, čak je ocenio da bi SZO ponovo da se igra pandemije. Dmitrijev je već nagovestio da bi Evropska unija i Velika Britanija mogla se pozovu na hantavirus kako bi opravdale planirano zaključavanje svojih građana zbog nestašice energije. Podsjetimo, London i Brisel su se odrekli kupovine nafti i gasa iz Rusije čak i nakon što je rat u Persijskom zalivu presekao tok energenata, a situacija od toga trenutka postala kritična. Sagovornik Sputnika ističe da je gotovo nemoguće da izbije epidemija poput one koju smo imali sa COVID-om. Samim tim, ako Evropa ima nameru da njome prikrije nestašicu energenata, iskoristi je kao alibi, neće ni uspeti.
6: Hantavirus nema taj veliki indeks kontagioznosti, znači nije zarazan toliko praktično teoretski samo za prenos čovjeka na čovjeka. Bolesti kao što su grip, COVID, male boginje imaju ogroman indeks zaraznosti. Boginje ako od 100 ljudi koji nisu imali na 90 će oboljeti, a to nije slučaj sa hantavirusom.
0: Kako navodi sagovornik, soj koji je doveo do smrtnih slučajeva na kruzeru registrovan je u Južnoj Americi, ali takvog nema ni u Evropi, pa ni kod nas, pa nema govora o zatvaranju.
6: Ne pretendam zatvaranja, mislim, gotovo sigurno, jer ne mogu da se porede COVID i hantavirus, zato što se ovo teško prenosi, izuzetno teško. Taj oblik u Americi, u Južnoj Americi se teoretski može preneti, a ovo što vlakna ima hantana, ima i kod nas. To se jako teško prenosi sa čovjeka na čovjeka. Jednostavno prenosi se u štalama, starim vikendicama, zatvorenim prostorima, kad se udiše prašina od glodara, mislim, od izlučevina glodara. I to je samim tim, nema neke velike opasnosti.
0: I za taj oblik, dodaje naš sagovornik, koji se prenosi sa čoveka na čoveka, potreban je dugotrajni kontakt sa zaraženim, ne može se dobiti dolazu.
6: To mogu članovi iste porodice, ljudi koji žive zajedno, zgusnu to što kažu, i duži kontakt je potrebno da bi se taj, ali taj se sada vlada samo u Čile, u Argentini, Južnoj Americi uglavnom.
0: U svom radnom veku na VMA Nožić je imao prilike da se susretne sa hantavirusom.
6: Bilo je, ja sam i dosta vidio u klinici u radnom veku. Bilo je, uglavnom je ta epidemiološka anketa, su ljudi čistili, znači vojnici koji su bili negdje na polu, bilo je dosta na VMA, bi sam ja radio u vreme rata, gdje su bili u napuštenim kolibama, napuštenim vikendicama i takvi slučajeva bude godišnje tako. Tako da nije nikako čudo za nas.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Od genetske modifikacije i eugenike do tajne kabale u kojoj deo zapadnog političkog i estradnog vrha ubija i jede novorođenčad, od otrova u hrani i piću do sadističkih pedofilskih krugova, sve se uglavnom ispostavilo kao istina. Zavereni su teorije, a sad su potkrepljene činjenicama, kaže u razgovoru za Sputnik filozof Nikola Tanasić. Naš sagovornik podsjeća da su Epsteinovi dosije nedavno potvrdili najsumanutije teorije zavere vladari Amerike, njihove supruge, premijeri i političari raznih zemalja Evropske unije, najpoznatija lica Holivuda, pripadnici britanske kraljevske porodice i mnogi drugi koji de facto vladaju svetom, tajno su se sastajali, a neki od njih i činili normalnom čoveku nezamislive strahote na čelu sa takozvanim glavnim predatorom. Ipak, uprkos svemu ovome, Tanasić smatra da najveći broj teorije zavere ipak predstavlja vrstu subverzivnog političkog delovanja u društvu koje je ideološki zacementirano. To društvo se drugčije ne može ni uzdrmati ni ispitati, kaže on, i podsjeća na jednostavnu rečenicu koja se proširila internetom, a koja glasi: razlog što postoje teorije zavere je taj što postoje i same zavere.
7: Istorijski gledano, postojalo je, postoji i postojeće izuzetno mnogo zavjereničkih organizacija, lobby grupa, neformalnih grupa uticaja, i to je nešto što je jako dobro istorijski dokumentovano i ne može da se na bilo koji način problematizuje. Dakle, kako se otvaraju arhive, kako se istorijski tokovi odvijaju, mi tako polako saznajemo i potvrđujemo veliki broj stvari koje su u svoje vrijeme odbacivane kao teorije zavjere.
0: Tanasić dodaje da ovo samo jedan aspekt teorije zavere, onaj koji se tiče prisile, bezbednosti, špijunaži, ima više decenijsku tradiciju. U međuvremenu, kako kaže, svet je postao globalno oligarhijsko društvo, gde zakonskim procesima u svim zemljama upravljaju korporativne klike. Farmakologija, teška industrija i na tržištu rade, i tu nisu zavere, to je činjenica.
7: Medijski establishment koji daje disproporcionalno veliku pažnju najsumanutijim teorijama zavjere, koji služe kao gromobran za prave zavjere. Jer, ne znam, vi ako dođete i kažete rudarske kompanije potkopavaju naš ekološki i državni sistem na takav način da će da dovedu do povećanja malignih oboljenja u našoj zemlji, priča koja je potpuno plauzibilna, koja može da bude potvrđena ili može da bude odbačena, ali je nešto što je aktualna tema, i neko ko izađe sa tom pričom, oni će njemu odmah da poture: aha, pa ti si zapravo jedan od ravnozemljaša.
0: Sama teorija zavere, tvrdi Tanasić, predstavlja nastojanje da se racionalizuje svet i da se haotična entropija koja vlada na sve strane na neki način objasni. A njegova omiljena teorija zavere je upravo ta da se teorije zavere puštaju u etar kako se ne bi govorilo o pravim zaverema. Primjer toga su, kaže, i takozvani ljudi gušteri. Metafora o neljudskim i samoprividno čovekolikim prilikama odlično ilustruje fundamentalnu i moralnu razliku između političkih elita, na primjer Davosa, i običnog čoveka, koji gleda kako da prehrani decu i obezbedi im normalan život, zaključuje Nikola Tanasić za Sputnik.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran uzvraća da njegov stav nema nikakav značaj, te da ne prave predloge kako bi zadovoljili američkog predsjednika. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da rat sa Iranom nije završen i da cilj ostaje sprečavanje razvoja obogaćenog uranijuma. Sjedinjene države neće povući svoje snage iz Europe jer im trebaju baze tamo kako bi projektovale svoj uticaj na globalnom nivou, izjavio je finski predsjednik Aleksandar Stub. Zemljište manastira Vojlovica nalazi se u krugu rafinerije Pančevo i bit će vraćeno Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ugovorom koji su potpisali mitropolit Banatski Nikanor i generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdjenjev. A više informacija pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Prijem u Moskvi bio je na vrlo visokom nivou i taj sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom je jedan od najvažnijih koje smo imali do sada. Rekao je lider SNSD Milorad Dodik, naglasivši da impresionira činjenica da je Putin u potpunosti upućen u sve detalje saradnje Srpske i Rusije. Uticaj Rusije u evropskim zemljama ponovo raste, što se vidi kroz njeno učešće na međunarodnim takmičenjima i Venecijanskom bijenalu uprkos pritiscima Evropske komisije, rekla je visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas. Marta Kos, Evropski komesar za proširenje, izjavila da Evropska unija nije donela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstantno proverava da li zemlje kandidati ispunjavaju kriterijume. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je danas imao otvoren razgovor sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta, Sarom Rogers, o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće SAD-a na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. On je ukazao da će Expo 2027 biti najveći međunarodni događaj u modernoj istoriji Srbije i prilika da svetu predstavimo modernu, uspešnu i otvorenu zemlju, spremnu da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku i političku poziciju. U Briselu je uoči sastanka Saveta ministara Evropske unije šefica evropske diplomatije Kaja Kalas okupila na neformalnom radnom doručku šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Među njima je i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Kaja Kalas je pred sastanak rekla da su glavne teme reforme koje zemlje kandidati treba da sprovedu na putu ka Evropskoj uniji, usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom, kao i zajednička borba i odbrana od takozvanih hibridnih pretnji. Na stolu su, kada je reč o Srbiji, reforme u pravosuđu, sistemu i drugim oblastima, ali i dijalog Beograda i Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je Srbija postigla značajne rezultate na stabilizaciji i ubrzanom razvoju energetskog sektora i najbrže od zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji sprovodi reforme u tom sektoru, što, kako je navela, potvrđuje i godišnji izveštaj Sekretarijata energetske zajednice o napretku Srbije u implementaciji propisa iz oblasti energetike za 2025. godinu. Đedović-Handanović je rekla da je Srbija jedna od ključnih ugovornih strana energetske zajednice i dodala da ta inicijativa ima za cilj da spoji i integriše tržišta i pre zvaničnog pristupanja Evropske unije. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa predsjednicom parlamenta Letonije Daigo Mijerinom povodom otvaranja ambasade Srbije u Rigi i istakla da će to doprineti boljem povezivanju Srbije sa Baltičkim regionom. Brnabićeva je istakla da je predsjednica letonskog parlamenta tokom razgovora izrazila zadovoljstvo i zbog uspostavljanja direktne avionske linije kompanije Air Baltic između Beograda i Rige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je danas imao otvoren razgovor sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta, Sarom Rogers, o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće SAD-a na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. On je ukazao da će Expo 2027 biti najveći međunarodni događaj u modernoj istoriji Srbije i prilika da svetu predstavimo modernu, uspešnu i otvorenu zemlju, spremnu da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku i političku poziciju. U Briselu je uoči sastanka Saveta ministara Evropske unije šefica evropske diplomatije Kaja Kallas okupila na neformalnom radnom doručku šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Među njima je i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Kaja Kallas je pred sastanak rekla da su glavne teme reforme koje zemlje kandidati treba da sprovedu na putu ka Evropskoj uniji, usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom, kao i zajednička borba i odbrana od takozvanih hibridnih pretnji. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da je Srbija postigla značajne rezultate na stabilizaciji i ubrzanom razvoju energetskog sektora i najbrže od zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji sprovodi reforme u tom sektoru, što, kako je navela, potvrđuje i godišnji izveštaj Sekretarijata energetske zajednice o napretku Srbije u implementaciji propisa iz oblasti energetike za 2025. godinu. Đedović-Handanović je rekla da je Srbija jedna od ključnih ugovornih strana energetske zajednice i dodala da ta inicijativa ima za cilj da spoji i integriše tržišta i prezvaničnog pristupanja Evropskoj uniji. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa predsjednicom parlamenta Letonije Daigom Jerinom povodom otvaranja ambasade Srbije u Rigi i istakla da će to doprineti boljem povezivanju Srbije sa Baltičkim regionom. Brnabićeva je istakla da je predsjednica Letonskog parlamenta tokom razgovora izrazila zadovoljstvo i zbog uspostavljanja direktne avionske linije kompanije Air Baltic između Beograda i Rige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplon kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada, s jutarnjom temperaturom od 11 do 17, a najvišom dnevnom od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Putin je sve objasnio baš na dan pobede. Onima na zapadu koji dosad nisu razumeli ciljeve ruske politike, sve je kristalno jasno i baš na dan pobede objasnio lider Rusije Vladimir Putin, što sa tribine tokom parade na Crvenom trgu, što istog dana na konferenciji za novinare, usput upozorivši ne igramo se igračkama. Ko je u Evropi i svetu shvatio ako nije istorijske pouke Drugog svjetskog rata? Šta je Putin rekao o perspektivama za okončanje ukrajinskog sukoba? Kako ruski lider vidi šanse za obnovu odnosa sa Evropom, a kome je uputio opasku da glupost može dovesti do siromaštva? O najnovijim porukama iz Moskve u emisiji Svet sa Sputnikom razgovaramo sa gostima, profesorom Filozofskog fakulteta doktorom Milošem Kovićem i penzionisanim pukovnikom Sretenom Megerićem. Emisiju Svet sa Sputnikom koju uređuje i vodi Tatjana Trikić slušajte svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Čekali su smrtni poraz Rusije, rušenje države za nekoliko meseci, ali im ne ide. Problem je što su krenuli tim kolosijekom i nikako iz njega da izađu. Mislili su da nešto mogu da štrpnu od Rusije. Sad shvataju da nije sve tako prosto. Mislim da idemo ka završnici. Ovo su neke od poruka koje je ruski lider Vladimir Putin uputio na kraju proslave i obeležavanja Dana pobede. Da li su se baš zbog ovih poruka uskomešali u Evropi i stižu li joj na naplatu sve one gluposti i promašaji u politici prema Rusiji? O tome razgovaram danas sa gostima, profesor Miloš Ković s fakulteta Filozofskog fakulteta sa katedre za istoriju. Dobrodošli, profesore Kovića.
3: Bolje vas našao te.
2: I penzionisani pukovnik Sreten Egerić. Dobrodošli i vi, gospodine Egeriću.
4: Hvala na pozivu. Svako dobro želim vama i vašim slušalcima i gledalcima.
2: Da, profesore, naravno ovaj dan pobede nije bio jubilarni, 81. po redu, ali može se reći da svi oni koji su pomislili, eto, nije bilo tehnike na Crvenom trgu, nego su se uključivali sa linije fronta učesnici specijalne vojne operacije i bilo je čak i neki zlonamirni komentara, eto, Rusija više ne sme da pokaže ni tehniku na Crvenom trgu, ali nekako upravo poruke koje je sačuvao za kraj predsjednik Putin na toj vrlo efektnoj konferenciji za novinare, inače neuobičajeno uopšte da se održava konferencija za novinare, ali važno je što je poslao te poruke, počev od načina okončanja sukoba u Ukrajini, gde on kaže vrlo jasno i o tome svi danas bruje i posljednjih u stvari i juče i danas, da je da predviđa kraj, pa od toga šta se poručuje Evropi i reakcije Evrope. Pa da počnemo možda ipak od samog dana pobede i toga da je on još jednom ponovio, mi smo spasili Evropu, mi smo spasili Rusiju, odnosno tada Sovjetski savez i svet. Nažalost, imamo čak i kod nas neke koji uporno zanemaruju, govorimo o Srbiji gde je ipak dan pobede obeležen, uporno zanemaruju činjenicu da je Sovjetski savez upravo dao najveći doprinos toj pobedi. Pa čujemo čak od nekih da je zapravo dan D bio ključan za pobedu nad nacističkom Nemačkom. Kako vi kao istoričar vidite te pokušaje, čak i u Srbiji?
3: Da, pa to je onako na prvi pogled paradoksalno, da mi u stvari, eto recimo istoričari, zahvaljujući sadašnjici i onome što se sada događa, bolje razumemo prošlost. U ovom konkretnom slučaju, mi sada živimo i svedočimo novi pohod zapadne i srednje Evrope na istočnu Evropu, na Rusiju. I mi gledamo kako su u tom pohodu udružene vodeće zemlje zapadne i srednje Evrope. Vidimo kako se ne samo tolerišu neonacističke pojave i politika, nego se i ohrabruju. Sve nas to na prvi pogled zbunjuje. Onda čovek kaže, pa prvo, zar sve to nismo videli i osetili na svojoj koži kada Evropska zajednica, odnosno Evropska unija, nije reagovala na projave neonacizma, pre svega u Hrvatskoj, ali i u Bosni i Hercegovini. A onda kažemo, pa čekaj, zar 1941. u Hitlerove vojsci faktički nisu bili gotovo svi takozvani vodeći evropski narodi. Francuzi su se toliko privljivali kao dobrovoljci u tu famoznu diviziju Šarlemanj, da su im rekli, idite kući, ne možemo sve da vas primimo. Tu su bili Danci u tim SS jedinicama, ili su Norvežani, sa naših prostora bili su Hrvati, Muslimani, Albanci. Rede da se to jasno kaže, nazove pravim imenom. Dakle, nije li to bio jedan pohod cele zapadne Evrope i srednje Evrope, kažem srednje Evropa, mislim na Nemačku i njene satelite. Znate, kada čovjek mora da uzme da čita Mein Kampf, istoričar bi trebalo to da radi, onda vidi da se Hitler u stvari divio anglosaksonskim zemljama, da je mogao da bira, ne bi on izabrao Japan, ne bio čovjek rasista, veruje u superiornost germanske rase, stoga se divio britanskom kolonijalnom iskustvu i iskustvu Amerikanaca u kolonizaciji, u prevodu uništenju takozvanog divljeg zapada, odnosno starosedelac. I on je prosto to što su oni radili sa takozvanim vanevropskim narodima htio da primeni na evropskim, istočnoevropskim, pre svega slovenskim narodima. Dakle, a onda dolazite do cele te jedne mreže u kojoj je Hitler došao na vlast, u kojoj finansiranje nije dolazilo samo iz Nemačke, nego i iz svih američkih država, koji su delovi britanske vladarske kuće bili naklonjeni Adolfu Hitleru, u kojoj je ta saradnja između Britanaca i Nemaca vrlo dugo trajala, naročito između Britanaca i fašističke Italije. Znate. Tako da čovek, naravno, pacovski kanal u kojima je Vatikan uz pomoć i podršku Mi-6 i CIA spasavao nacističke ratne zločince, uključujući i Ustaše, onda čovek u stvari počinje da razumeva poziciju današnjeg političkog zapada, zemalja NATO pakta. Da ne govorimo o hiljadama i desetinama hiljada nacista koji su spasli i uposlili u strukturama NATO pakta ili nacistima koja je Adenauer uposlio u administraciji Savezne Republike Nemačke. Dakle, možda dajem predugo objašnjenje, ali hoću da vam kažem da iz te perspektive, iz istorijske perspektive, mi mnogo bolje razumemo ono što se danas događa i iz današnjice bolje razumemo što je bio Drugi svjetski rat. Dakle, oni zato ne vide Sovjetski savez kao pobjednika.

0: Znači, derivacije, što bi rekao Vilfredo Pareto, izgovori se menjaju, ali suština ostaje, treba objasniti taj drevni nagon zapadnog čoveka da se potvrđuje time što će da juriša na istok i da istrebljuje takozvane jeretike, šizmatike. To je taj krstaški ili križarski nagon, kako bi se reklo u Zagrebu.
1: Da, da se još malo, gospodine Egeriću, zadržimo na toj, da kažem, tragičnoj statistici Drugog svjetskog rata i ovo što je predsjednik Putin, o tome ne razmišljamo često, ali on je podsjetio da je 27, znamo da je 27 miliona žrtava položio Sovjetski savez u toj borbi i odnosno kaže da je Ruska federacija izgubila gotovo 70% među žrtvama, znači otpadalo je na stanovnike Ruske federacije 70%, znači ako je 27 miliona, to je 19 miliona samo, znači, sa teritorije Ruske federacije, i koliko bi to danas da ti ljudi nisu izginuli, koliko bi Rusija bila demografski bogatija. Naravno, ne želimo da umanjujemo ničije žrtve, ginuli su i Britanci i Amerikanci, i naravno i mi smo 1.700.000, je li tako, građana tadašnje Jugoslavije je poginulo u Drugom svjetskom ratu, da kažemo da je većina Srba, ali zašto neko uporno želi da izjednači, na primjer, 27 miliona sa, ako se dobro sećam, 400.000 recimo Britanaca ili Amerikanaca?
2: Tu ste sa cifrom, ja, 440.000,
1: 450.000,
2: samo što je razlika...
1: Opet kažem, ne želimo ničiju žrtvu da umanjimo.
2: Da, naravno, ne umanjujemo ničije žrtve, ničiji doprinos pobjede i nad fašizmom, i nad nacizmom, ni nad falangizmom, mada su mnogi, kako je profesor već rekao, taj falangizam izuzetno lepo finansirali i podržavali u Rumuniji do 1944. dok Rusi nisu u Jaši Kišnjevskoj operaciji potukli Rumune do nogu zajedno sa Nemcima, a gospodina Franka i njegovu falangu dok ovaj nije biološkim putem otišao sa vlasti. Znači, ne treba to nikako smetnuti sa uma. Svi su oni, što je gospodin profesor i rekao, svi su oni izašli iz istog šinjela, a u današnje vreme šinjel je samo promenio boju i oznake. Nažalost, recimo, to možda naši gledaoci i slušaoci ne znaju, ali oznaka za graničnu stražu ili carinu, kako mi kažemo, u Španiji je i dalje fašina sa sekirom, fašistički znak, samo što su oni još dodali mač ukršten preko toga. Malo čudno za neku zemlju koja želi da se predstavi kao demokratska, kao napredna, zapadna, kulturna i tako dalje. Da se ne vraćamo.
1: Dobro,
2: profesor
1: je
2: istoričar,
1: da se ne vraćamo grata, tako da je
2: mnogo
1: specifična...
2: nazad u te sadržaje. Ali pravimo grešku kod Britanaca. Kad kažemo 400.000 Britanaca, tu se ubrajaju i Indijci, Južnoafrikanci, Australijanci, Novozelanđani i Brazilci i druge države koje su učestvovale zajedno sa Velikom Britanijom pod nazivom saveznici u takozvanom D-danu, odnosno iskrcavanju prvo na Siciliju, odnosno u Italiju, a zatim i u zapadnu Francusku. Evo, ja kao mali srpski pukovnik pitam te velike stručnjake sa zapada, posebno velike umne stručnjake, znači iz Srbije, pa kada je dan D odlučujući bio za pobedu nad fašizmom, odnosno nad nacizmom, zašto su Titovi partizani stigli pre britanskih tenkova u Trst i zašto su ruske snage, odnosno sovjetske snage i crvena armija pre britanskih i američkih i francuskih snaga stigli u Berlin?
1: I kažu da je zapravo to iskrcavanje, jedan od motiva je bio kad su shvatili da će Rusi da,
2: da pregaze Evropu,
1: da spasemo što se spasiti može.
2: I to se tačno i desilo. Opet kažem, profesor je to lepo rekao, na Odri se desilo upravo to, da su Rusi pokušavali da okruže nacističke i Wehrmachtove snage i da ih zarobe ili unište, a Englezi, Francuzi

0: Amerikanci su postavili pontonski most da ih evakuišu u zapadnu Nemačku.
1: Zašto su bežali kod Amerikanaca?
0: Jeste, mislim, znači, to su istorijske činjenice, to su nepobitne činjenice, postoje fotografski, faktografski dokazi. Mene posebno oduševljavaju u Srbiji neki naši političari, stručnjaci koji padnu u trans, ovo slobodno mogu da kažem, kada se pomene Konrad Adenauer. A čovjek je kompletnu fašističku, nacističku strukturu, bilo da su Italijani, bilo da su Nemci, posebno Gestapo, Abwehr i ostalo, uveo u vlast savezne, tadašnje Savezne Republike Nemačke, a njihove potomke sada i u zajedničku Nemačku.
2: Da ne pričamo o strukturama NATO, kad je on napravljen.
0: Da, naravno, komandanata NATO, yes, koji je bio za centralnu komandu, ko za južnu, da su se smenjivali nacistički generali, Hitlerovi generali. To priča bi nas odvela do sutra, što kaže naš narod, i ne, priči nema kraja. Tako da je to su neki od problema. I onda vi sada šta? Pošto ne ste dali nikakav doprinos, pokušavate sebe. Da, to je kao ona svraka koja je krala peri od pauna i tako dalje, pa je svaka ptica na kraju došla po svoje pero i ona ostala na svraka. E, ova svraka sa zapada pokušava da izjednači 400.000 ili 500.000, pola miliona, ne računajući da je najveći broj pripadnika oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država poginuo na pacifičkom ratištu, u ratu protiv Japana, a ne protiv nacističke Nemačke i fašističke Italije. Tako da pokušavaju eto nekako da izjednače tih 27 miliona sa svojih 400.000. Svaki nesrećnik koji je dao, koji je uzeo pušku u ruke i koji je krenuo da se bori protiv nacizma ili fašizma, je krenuo iz nekih svojih ubeđenja. Neko je krenuo iz avanturizma, govorim o vojsci Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Neki su krenuli iz ubeđenja da stvarno bore za slobodu i protiv. Neki su krenuli iz toga što jednostavno nisu imali mogućnosti, mogli su da biraju ili da idu na robiju ili da idu u borbu. Odlučili su se za borbu, pa ako prežive, prežive. Još što sam želeo da kažem je da sada se barata cifrom od 27 miliona, međutim stvarni gubici sovjetski, namjerno ovo potenciram sovjetski, jer i Ukrajinci su negde, odnosno ukrajinskog postsovjetskog prostora, kako ja to volim da kažem, narodi izgubili negde oko 5 miliona ljudi, Belorusi 2,5, 2,3 i tako dalje. Bilo je i Estonaca i Litvanaca, mada ih je više bilo kod Hitlera nego kod Staljina, ali je bilo koji su se borili protiv nacizma i protiv fašizma. Nikada stvarno neće biti utvrđeno tačno brojno stanje onoliko koliko je crvenoarmejaca i Jugoslovena dalo život za slobodu. Ja sada govorim o naša dva naroda. Pitali ste za demografske pokazatelje. Pa evo da odgovorim onom šalom koji služi kao anegdota u Crnoj Gori, nas i Rusa 300 miliona. Znači, ja mislim da bi danas, ili pretpostavljam, da ne bude da mislim, ali da pretpostavljam, da bi u Sovjetskom savezu i državama Sovjetskog saveza koje su nastale posle njegovog raspada, a posebno u Rusiji, pa i u bivšoj Jugoslaviji, bilo bar nekoliko desetina miliona stanovnika više nego što ih ima sada.
2: Da.
0: Nažalost, mi smo to platili, tu cenu, vrlo krvavo. Profesori, kažem opet, i to je rekao, ali ja nekako da se nadogradim i ponovim, da su upravo najveće zločine i najgore zločine u smislu iživljavanja nad zarobljenicima, nad civilnim stanovništvom, u smislu smišljanja metoda ubijanja, nisu radili nacisti i Nemci, nego upravo ti takozvani evropski narodi, odnosno narodi takozvanog kolektivnog zapada ili takozvanog zapadnog sveta. Što je sramota za njih?
1: To su narodi koji su 45. odnosno države tretirane kao okupirane od strane nacističkog režima. Pa Austrijanci, pa Hrvati, pa druge, Bugarska, jeli, dakle zemlje, a kad kažem Bugarska, Hrvati, još su ušli u Varšavski pakt, pa je tu već onda građen
2: i
1: novi sistem.
2: I oni su preveslali na stranu pobednika na taj način.
1: Dakle, veliki deo evropskih...
2: Nisu platili ratnu štetu i tako dalje.
1: Za razliku Nemačke koja je podeljena. Italija je izgubila Dalmaciju. a Dalmacija je pripala Hrvatskoj, plus još i Baranja.
0: To je bila, Istru izgubila.
1: Istra, Dalmacija, to je bila kazna za Hrvatsku zbog onoga što je uradila 41. A pogledajte Srbe koji su imali dva pokreta otpora izdeljeni na, na šest federalnih jedinica.
2: I dan danas
1: plus dve autonomne
2: plaćaju blokre. Cenu za to.
1: To je bila plata.
2: Da.
0: Evo, izvinite, sad, samo da. Ovo što je profesor rekao, jedan moj kolega koji inače ovako više po činu stariji general Milorad Stupar, on ima jednu izreku, naravno, koja je proizašla iz svih ovih dokumenata. Da nijedna država u svetu i da nigde nije naišla na istorijski podatak, da neka država u svetu bude na strani, da se bori na strani poraženih do zadnjeg trenutka. Hrvati su se borili na strani poraženih ne do 8. i 9. nego do 15. maja. Izađe teritorijalno i prostorno uvećana, teritorijalno i prostorno uvećana i pređe na stranju, stranu pobednika.
1: A tako je bilo i u Prvom svjetskom.
0: A tako je bilo i u Prvom svjetskom.
1: Dakle, denacifikacija nije izvršena u Evropi. Čak i vidjeli smo da je u Nemačkoj otvoreno pitanje sporno. Nije ni otvoreno, nije ni sporno. Jasno je da nije. Ali sad pogledajte zemlje koje nisu platile cenu, nego su tretirane kao okupirane, a bile su saveznice. I danas su se potvrdile kao zemlje saveznice.
2: I upravo tu dolazimo do savremenog trenutka, profesore Koviću, i do toga da sada ta ljudi u Evropi, a posebno recimo mogu da apostrofiram kancelara Merca, prozivaju recimo Roberta Fica koji se usudio da ode tamo povodom Dana pobede. On nije prisustvovao paradi, ali jeste imao sastanak, položio venac na spomenik neznanom junaku i kod večne vatre i sastao se sa Putinom, a onda Merc kaže, a mi ćemo da propitamo tog Fica šta je on to radio. I na pitanje recimo jednog od novinara kako komentariše to što se u Evropi vrši pritisak na lidere koji su odlučili da odu u Moskvu, da pomenemo i da je kompletno rukovodstvo Republike Srpske bilo tamo, Putin odgovara jednom jedinom rečenicom: ta glupost može na kraju da ih dovede do siromaštva. Mm-hmm. Ali oni nisu svesni u Evropi toga, iako vidimo da cenu već godinama plaćaju.
1: Da, čovjek se stalno pita, i to su razgovori koje vrlo često vodimo i ovdje u vašem studiju, zašto oni to rade? Što je motivacija tog samoubilačkog juriša na istok? Ako znaju što je bilo sa Hitlerom, ako znaju što je bilo sa Napoleonom, i kažem da se ne vraćamo do 13. veka, do teftonskih vitezova i švedske invazije i Aleksandra Nevskog, u eri nuklearnog naoružanja. Rusija, zemlja sa najviše nuklearnih bojevih glava u svetu, sa tim hipersoničnim raketama za koje oni znaju da ne mogu da ih zaustave.
2: Da ne pričamo o ekonomiji.
1: A naravno, Vladimir Putin uglavnom govori o ekonomiji kao diplomata i kao koji meri svoje reči. Dakle, imali ste upozorenja sa merodavnih mesta o brzini koja je potrebna ruskim raketama da dolete do evropskih prestonica. Reći o minutima. I to nije bilo dovoljno. I sada kada tu vrstu, ja bih to nazvao samoubilačkim nekim nagonom, tanatosom, što bi rekao Freud, stavite u kontekst svih tih ideologija koje su zapadom zavladale, u kojoj se smanjuje populacija evropskih zemalja, a useljavanjem uvećava populacija naroda koji dolaze u Evropu, a ne pripadaju nečemu što je evropsko nasljeđe. Srpski narod je izbeglički narod. Svi mi imamo to izbegličko iskustvo i svi smo puni razumevanja za one koji moraju da beže iz svojih zemalja. Jer Amerikanci su razorili i Siriju i sve te zemlje iz kojih se beži, i Libiju, Severnu Afriku. Ali mi vidimo da se, recimo, u jednoj Kanadi država finansira promjenu pola, socijalno staranje, ali lekove protiv steriliteta morate da platite. S druge strane, ista ta Kanada masovno uvozi stanovništvo iz, da kažemo, ne evropskih zemalja. Opet kažem, ne želim da bude pogrešno shvaćen, u mnogim stvarima prednost dajem ne evropskim zemljama u odnosu na evropske, pogotovo danas kad imamo Evropsku uniju, koja je državna struktura neprijateljska srpskom narodu, ja to tako vidim. Ali mi vidimo, dakle, i u nekom demografskom smislu, privrednom, jedan ideološkom smislu, ako hoće, jednu vrstu samoubistva. samo razaranja Evrope. I ovo što, ovo jurišanje na Rusiju, nuklearnu silu, koji za sebe ima i Kinu i ceo taj ogromni evroazijski prostor, ja vidim kao neku vrstu zaista nagona za samouništenjem. Zašto oni to radi? To sad ovako zvuči malo čudno. Mi možemo da govorimo o ideološkoj zaslepljenosti, naročito mlađe generacije na evropskom zapadu. Kad kažem mlađe generacije, to su ljudi koji nisu zapamtili ratove. Još su Genscher, Kohl i ostali, mada vidimo šta je bilo da si za Genschera pokazalo da je bio član nacističke partije. Ali to su ljudi koji su pamtili rat, koji su pamtili Crvenu armiju u Berlinu. Znate, ovi ljudi nisu upamtili rat, oni očigledno ne znaju šta je to. Dakle, oni su ideološki zaslepljeni, oni su objektivno nekvalifikovani. Sjetite se Liz Truss koji traži od Sergeja Lavrova da se Rusija povuče iz gradova u Ukrajini, i onda on rekao, pa nećete da se povučemo iz Rostova na Donu. Ona kaže, iz Rostova na Donu, čime je pokazala u stvari da ne poznaje osnovnu geografiju. Ona je kasnije došla do, tada je bila ministar spoljnih poslova, posle postala premijer Velike Britanije. Znate, to su ljudi, dakle, koji nemaju, ona nije, ona je samo jedan primjer.
2: Annalena Baerbock, o njoj da, o njenim biserima da ne pričamo.
1: I ovog gospodina Schmidta, evo, koga ovih dana pratimo. Jel? I, dakle, vidite, ljude potpuno nekvalifikovane. Dakle, možemo dugo da razgovaramo o tome zašto oni, naravno, taj drevni refleks krstaški, koji očigledno živi u njima. Možemo dugo da govorimo o tome šta je u njihovim glavama i njihovim srcima i zašto to čine. Kažem sad, ta rasprava, za to je potrebna posebna emisija. Ali ovo vam je nekoliko faktora. U svakom slučaju, ono što znamo, to je da je taj voz postavljen na šine i da je, da je tamo provalija. I da on krenuo.
2: I oni idu u provaliju.
1: Taj rat je moglo da dođe odavno. Još 2014. je bilo jasno, kada su organizovali ono što su organizovali u Kijevu, da NATO ulazi u Ukrajinu. To što nismo do sada imali veliku nuklearnu konfrontaciju, Armagedon ili možda veliki konvencionalni rat, ne znam, zaista tako mislim. To možemo da zahvalimo samo Vladimiru Putinu, Sergeju Lavrovu i ljudima koji su imali dovoljno strpljenja da kažu čekajte, stanite i tako dalje. Neki misle da već tada trebalo da govore odlučnije, da šalju jasnije preteće poruke da bi se ovi zaustavili. O tome opet može da se razgovara. To je pitanje geopolitike, međunarodnih odnosa. Ali kažem vam, to što do sada nismo imali takav sukob, to možemo zahvalimo samo tom rukovodstvu Ruske Federacije. Sjetite se američke države koje su zbog Kube htjeli ceo sve da su ono vrate u Treći svjetski rat. Tako funkcionišu velike sile. One kada osjećaju egzistencijalnu pretnju, ovo je egzistencijalna pretnja, one moraju da reaguju. Kada vide da im neka druga sila ulazi u nešto što je njihova interesna sfera, za njih je to bila Kuba. Kubu možda poredite sa Ukrajinom, koja Kijev je majka svih ruskih gradova.
2: Tako je.
1: Rusija je tamo primila hrišćanstvo. Rusi kao narod. Dakle, velika sila prosto po logici stvari mora tako da reaguje. To je ono što sad izgleda treba objašnjavati jednoj Annaleni Baerbock, jednoj, ne znam, jednom gospodinu Mercu ili Macronu ili svim tim ljudima. Oko njih očigledno ima ljudi koji su kvalifikovani. Oni su učutkani. Generali su natrenjeni da oblače suknje, da se šminkaju. U Sjeameričkim državama je doslovno tako. Pričom ja, meni se čini da u Sjeameričkim državama i dalje su vidljivi ljudi koji znaju nešto. Neki vojnici, neki istoričari. Ovdje u Evropskoj uniji ti ljudi su potpuno potisnuti. I sad imate tu šaroliku, jedno društvo, kad vidite na okupu, izgledaju, ne znam, kao da su pobegli sa neke studentske žurke, gde su konzumirali neke, nešto što ne treba, pristojni ljudi ne konzumiraju. I onda se pojave na onom podijumu, onako poređeni. To zaista izgleda vrlo tužno.
2: Doći ćemo i do Evrope i ovog nekog tihog zaokreta koji već danas vidimo, ali pre toga, gospodine Egeriću, onaj deo koji se tiče istorijata ukrajinskog sukoba koji je Putin također ponovio, šta su tu bile njihove namere i kako su preko Ukrajine zapravo se ceo NATO angažovao u borbi protiv Rusije, da su sanjali o tome da štrpnu, kako on to kaže, da štrpnu nešto od Rusije, da ona doživi strateški poraz. Međutim, očigledno im to ne ide i Putin sada kaže bliži se završnica, odnosno uskoro će biti završen taj sukob. Kako se vama čini, kakve su realne procene na osnovu čega je on to zaključio. Da li je to postepeno i kako je istako i također vrlo važan element da širenje zone bezbednosti. Jedno od pitanja je bilo ti dronovi koji doleću do Rusije i čak idu i u dubinu, što se kaže, ruske teritorije, a pre svega se recimo lansiraju sa teritorije baltičkih država i on kaže pa morat ćemo znači da širimo zonu bezbednosti. Je li tako? To je poenta.
0: Pa evo, vi ste prvi medijski poslanik koji je posle nas nekoliko vojnih lica koji već godinama tvrdimo da napad na Murmansku i Leningradsku, odnosno Sankt Peterburšku oblast, ne može da se izvrši sa teritorije Ukrajine, jer jednostavno ne možete da preletite Belorusiju i Rusiju da ne budete registrovani.
2: Čak radar ni dron, tipa, jel da, tako? Jer,
0: ma
2: jer
0: da,
2: sam
0: radar
2: to baš
0: tipa
2: ovaj...
0: Voronjež je jedna ogromna zgrada od 6-7 spratova koji funkcioniše tako što detektuje projektile na 10.000 km i ne može da detektuje neki bespilotnu neku letilicu tipa avionskog tipa
2: nisko, koja,
0: a može naravno. Znači ako može krstareću raketu, može i bespilotnu letilicu. Mi smo ukazivali da se sa prostora baltičkih republika, čak i sa prostora Finske dok nije ušlo u rat, lansiraju projektili, odnosno besposadne bespilotne letilice. Međutim, naravno, bilo je stručnjaka koji su tvrdili da to nije tačno, da se radi o ozbiljnim zemljama, i sada, evo, prekjuče smo videli koliko je ozbiljna Letonija. Gde su pali delovi bespilotne letilice? U Letoniju. Šta se desilo? Rusi su vršili elektronsko metanje. Ali kako baš ti delovi bespilotne letilice da padnu na poligon gde je stacionirana 45. pancer brigada koja je prebačena...
2: I podne ostavku minister.
0: A 45. brigada koja je prebačena iz Nemačke na taj poligon između Kaunasa i Viljnusa i baš tu da padnu na nju ovaj, da se zapale rezervari za gorivo.
1: Vidio sam u Guardianu naslov, kaže
2: Litvanija onda.
1: Da, da. U Litvani kaže pali dronovi sa ćiriličnim natpisima. To je
2: da,
1: bio naslov.
2: Da, da.
0: No, recimo, eto, da, da. Jedan od načina. Drugo, mislim da ključna poruka jeste gospodin Putin sve to lepo saopštio. Moram malo da se vratim unazad. Prvo, zašto se organizuju defile i svečani parade? Prvo je da pokažete svoju vojnu moć. Drugo, da pokažete političku moć kroz vojnu moć. Treće, da pokažete ekonomsku moć kroz vojnu moć. Četvrto, da pokažete naučno dostignuće kroz vojnu moć. I na kraju, da uputite poruku nekom od potencijalnih protivnika šta će se desiti ukoliko krene nerazumno. Nakon toga je usledila ova konferencija za štampu koja inače se ranije nije dešavala, ali sad je usledila konferencija za štampu u kojoj je upućeno nekoliko jasnih političkih poruka. Međutim, ključna poruka je saopštena 7. maja, a to je bilo. Bude li bilo kakvog uznemiravanja ruske javnosti u toku defilea na Crvenom trgu, gospoda u Kijevu mogu da pakuju kofere, a ne moraju da. Neki su bili dovoljno mudri pa su spakovali kofere. Recimo, predsednik, takozvani predsednik, Eli Zelenski, on je pobegao u šumu.
2: U šumu, jeste. Javio se,
0: to se sad nije javio iz bunkera tog, pa da vidimo koliko to orešnika može i bojevih glava, taj njegov bunker, da izdrži, a da ne bude probijen i uništen. Što se sada nije javio iz bunkera iz Kijeva? Što se nije javio iz Poljske? Nego se javio iz Vučije jazbine kao i Hitler iz rejona Vinice i šume. U suštini, to je bio ključ svega i ključ jednostavno koji je upućen, odnosno reči koje su upućene Vašingtonu, Pekingu, New Delhiju i javno preko gospođe Zaharove u diplomatskom tonu celom tom takozvanom kolektivnom zapadu. Neki su to uspeli da shvate, neki to nisu uspeli da shvate. I neće shvatiti, kako kaže profesor, dok ovi ne dođu u Berlin ili u Pariz i opet ne bude bistro, jer bistro, francuska reč za potiču od Ruske, bistro brzo, jeli?
2: Da.
0: Ovo, to valjda tako bi trebalo da bude.
2: Zato što se tu pilo na brzaku, što se kaže onda, da.
0: Ovo, tako da neki...
1: 1814.
0: Jeste. Da, to je vreme.
1: Ujahali u Pariz.
0: Jeste. Vreme neko drugo, kada su oni bili do Moskve, pa su ovi stigli do Pariza, sada nisu stigli do Moskve. Što, o čemu se u stvari radi? Po proceni mnogih vojnih analitičara, vojnih lica koji nisu analitičari, ali oni koji znaju šta je rat i sve šta se dešavalo na prostoru Jugoslavije, prethodnih, bivše Jugoslavije, prethodnih 30 godina. Ukrajinski događaji i događaji u Kijevu su preslikani događaji sa prostora Avnojevske Republike Hrvatske. I sve je 2022. trebalo da liči na jednu veliku oluju. A zatim, kada se uspostavi i učvrsti državna granica između takozvane Ukrajine, odnosno ukrajinskog postsovjetskog prostora i Ruske Federacije, i kada Ukrajina zvanično uputi zahtev za prijem, što kao svaka nezavisna država ima pravo, ili tako, za prijem u NATO i Evropsku uniju, kada zvanično uputi zahtev za razmeštaj NATO snaga na svojoj teritoriji i evropskih snaga, onda može da bira pravac dejstva. Da li će, kao i Hitler što je krenuo na naftonosna polja prema Majkopu, prema Rostovu prvo, pa Majkopu i prema Groznom i prema Kavkazu, ili će preko Kurska na Moskvu, što im se preprošle godine baš nije pokazalo kao pametno rješenje, ili će ponovo sa severa Finska i Pribaltičke republike zajedno sa Poljacima na
2: ili preko Crnog mora.
0: Pa preko Crnog mora je malo teže, gospođo, verujte mi. I dalje je teže. Ovo su lakše varijante. Tako da je Putin morao da Vladimir Vladimirović i uže vojno i državno rukovodstvo oko njega moralo da reaguje ovako kako je reagovalo. A to je ulazak u specijalnu vojnu operaciju. Ja sam pratio 21. februara 2022. godine izlaganje najužeg rukovodstva. Kada su svi njegovi najbliži saradnici, počeo od gospodina Lavrova, pa od ove gospođe predsjednice parlamenta ili
2: Matvijenko,
0: da, i tako dalje, kada je pitao njih lično, Putin,
2: jeste,
0: pitao, da li ste za specijalnu...
2: Pa Patrušev, da, pa...
0: A šta je on, kod njega se, on je vrlo bitan lik, on se bavio spoljno obaveštenom službom i on je nekoliko puta počeo zamuckujući, pa jesam, pa nisam i tako dalje. Zašto ovo pričam? Imao je podatke, radilo se o proceni, ali više nije bilo vremena. Svi su Rusi znali da će krenuti u direktni sukob sa NATO-om. Htio to neko da prizna ili ne. Ovo je direktni sukob sa NATO-om. Pa cela 18. mehanizovana divizija Poljska je prošla kroz Ukrajinu. Veliki broj ih je nažalost i nastradao. Tu su Poljaci napravili jednu veliku grešku jer nisu provukli celu vojsku po mjesec, dva dana. Znači, svi su prošli kroz Ukrajinu, boreći se protiv Rusa. Pa nemački oficiri, podoficiri, pa britanski, pa holandski, pa danski, pa francuski.
2: Jednog dana ćemo saznati sve
0: saznati i ko je pilotirao sa F-16 avionima, jer pošteno da vam kažem, znajući koliko, nismo mi nesposoban narod, nismo izuzetno sposoban narod, da bi se prekvalifikovali na drugi tip aviona, ne može to preko noći ili za 3 sata ili 6 mjeseci. Traje ta obuka malo duže, da biste, možete vi da letite, ali ne možete borbeno da upotrebite vazduhoplov.
2: Drugim rečima, nisu Ukrajinci, nego...
0: Pa pretpostavljamo, evo, neću da kažem, siguran sam, ali pretpostavljamo da nisu leteli Ukrajinci, da su leteli piloti penzionisani ili čak i aktivni iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Holandije, Danske i Norveške, na F-16 avionima.
2: Da, i još jedan moment, profesore Koviću, to je priča o prevarama i tu je negde ovo što kaže pukovnik Egerić i neka i paralela sa nama. Ono što je možda prvi put ispričao predsjednik Putin, to je kako je propao onaj sporazum sa Ukrajinom koji je bio parafiran već na početku sukoba, mislim 22. godine, kad su Rusi bili kod Kijeva. I da je onda ga pozvao, saznali smo to sada da ga je pozvao Macron i rekao mu, pa ne može Zelenski da potpisuje to sa pištoljem na slepočnici. I onda su Rusi povukli svoje trupe od Kijeva, a onda je došao, kako kaže on, komedijaš Johnson, pa je rekao ne može uopšte to, zato što to nije, za Boga nije pravedno. Te prevare, zapadne prevare, koliko su one, da kažem, i može li im se uopšte verovati kada oni nešto pregovaraju, i koji je uslov onda uopšte, pod kojim uslovima može bilo šta čovjek da se dogovori ako zna da će oni, što je u našem slučaju milion puta bilo, bukvalno istog trenutka već sledećeg ili već sledećeg dana sve ono što su potpisali ovako će da uzmu i bace u kantu za smeće i da rade kako oni hoće.
1: Pregovarati se mora. Uh-huh. Čak i sa takvima, ali postoji jedan uslov pod kojim možete da razgovarate sa njima, a to je vojna snaga. To je ovo čemu govorio pukovnik Egerić. Znači morate imate spremne oružane snage, oni moraju da znaju da ste spremni, morate imate demografsku snagu, ali morate, što je najvažnije, da imate visok moral stanovništva koje zna šta brani.
2: I drugim rečima, taj pištolj kod slepošnice mora da ostane.
1: Upravo tako. To je to. Dakle, sad je, kažem, istoričar se uvijek pitao dakle da krene, da ne daje preduga objašnjenja. Uh-huh. Laganje u pregovorima je deo tradicije nekih zemalja zapada. To je ta svest o superiornosti, izabranosti, bogoizabranosti kad su u pitanju Amerikanci i Englezi, koja dolazi od kalvinizma. U kalvinizam je to stiglo po najviše Starog Zaveta. Oni nisu dužni da drže reč datu nevernicima, paganima, šizmaticima, ili rasno inferiornim narodima.
2: To obično kažu za islam, da on ima prava da jeste, laže onoga
1: ketman u islamu, upravo tako. Dakle, to dolazi iz tog osjećanja bogoizabranosti, odnosno kulturne, odnosno rasne superiornosti sa sekularizacijom evropskog čoveka. Tu se sad pojavljuju neke nove ideologije, među kojima je rasizam najvažniji. I ne zaboravimo, ne govorimo samo o rasizmu u odnosu između belih Amerikanaca i crvenokožaca. Govorimo o rasizmu unutar bele rase, pošto je rasizam konstituisan od strane francuskih i engleskih pisaca, ne nemačkih. I ključno je bilo da se pokaže da su Germani iznad svih, onda dolaze Latini, pa tek onda dolaze Sloveni. Znate, što je više mešana rasa, oni inferiorniji. Dakle, cijela onaj duga istorija prekršenih obećanja datih starosedioci američkog kontinentima, koji su oni nazvali Indijancima, sebe Amerikancima. Laži koje su izgovorene u komunikaciji sa predsjednikom Gorbačovim i sa Ševarnadzeom, ono čuveno, ni jedan pedalj ka istoku, uh-huh, not an inch eastwards, pa je onaj jedan američki sajt stavio je nabrojeno 40 takvih dokumenata u kojima stoje obećanja da ukoliko dozvoli Sovjetski savez ujedinjenje istočne i zapadne Nemačke, NATO pakt se neće pokrenuti ni pedalj ka istoku. To se odnosilo i istočnu Nemačku.
2: Iako oni kažu da to nije bilo potpisano, pa ih to za Boga nije ni obavezivalo.
1: Imate, dakle, usmene dogovore, a imate i dokumente zaista, uh-huh, pisane. Oni su poređeni, skenirani na tom sajtu. Dakle, imate primjer laži. Imate minske sporazume, direktno imate izjave Angele Merkel, i koji je bio tada francuski predstavnik Hollande, koji su, otvoreno kažu, lagali smo da bismo dali Ukrajini vremena se naoruža. Naše iskustvo je potpuno podjednako. Vidite, imali ste jednog pregovarača u Kosovu, zove se Robert Cooper. On je Britanac i pregovarao je u ime Europske unije, mislim to je bilo malo prema što se Britanija odcepila od Europske unije. On je objavio knjigu koja se zove Breaking the Nations, kao slamanje nacija. Prevedena je na naš jezik kao razgradnje nacije. On tu čovjek otvoreno piše kako politički zapad živi u postmodernom vremenu. Mi živimo u modernom vremenu, a imate i narode koji žive u premodernom vremenu. Dakle, mi koji živimo u modernom vremenu, Rusi, Srbi i ostali, mi ne živimo u istoj epohi i nemamo iste moralne kriterijume. I ovi koji su super i oni koji žive u budućnosti, oni nisu dužni da poštuju obećanje. On direktno kaže, možete da koristite laži.
2: Oni žive u matriksu.
1: Jeste, u tom njihovom matriksu, dakle, ključan je te kompleks superiornosti. Oni nisu, oni su, on doslovno kaže Cooper, kaže možete služiti lažima, prevarom i tako dalje. To je legalno. Znači, kada to shvatite, da ne govorimo svim lažima koji su, koliko su lagali naše oficire, naše državnike u celom tom ratu koji počeo 1991. godine. Laži izgovorene Slobodanu Milošiću, Radonu Karadžiću, Ratku Mladiću, i da ne nabrajamo, pukovnik ima ta iskustva i ta znanja. Dakle, to nam sve govori da moramo da budemo veoma oprezni. U Rusiji sada postoji jedan optimizam, jer je sigurno bolje imati Donalda Trumpa nego Kamalu Harris na čelu Sjedinjenih Američkih Država. Mi vidimo da on laže, da imali ste Madura za 80 godina pobede na u Moskvi. Razumete?
2: Eno ga se dao u zatvor.
1: Tako je, dakle, lepe reći Moskvi, pasiviziranje Moskvi, obećanjima i tako dalje, i uklanjanje jednog pojednog prijatelja i saveznika. Čak povećavanje pritiska. Dakle, sve to govori da, i vidi se da su toga vrlo svesni u Moskvi, da ne smeju više ne veruju i da je jedini zalog bezbednosti i pregovora vojna snaga. Vojna snaga koja podrazumeva sve ove faktore koji se ulivaju u nešto što je vojna snaga.
2: Da, i taj faktor Trump, gospodine Egeriću, i Putin je ipak rekao, posebno kada je govorio o uspostavljanju primirja tokom obeležavanja Dana pobede, šta su sve Rusi nudili Kijevu i razmenu zarobljenika, pa su ovi sve to izignorisali, a onda kad je došao Trump, pa je on faktički pritisao Ukrajince, onda su prihvatili da, i Rusi su također prihvatili da to primirje traje 9. i 10. odnosno zaključno sa 11. u ponoć. Ipak ima jako puno, koliko sam videla prema posljednjim podacima, da je bilo oko 16.000 kršenja tog.
3: 26.000.
2: A već je stiglo 26.000. Eto, zakasnite pola sata i već su novi podaci.
3: 26.000 kršenja primirja.
2: Ali uloga Trumpa ipak u ovoj situaciji je, da kažem, pozitivna.
3: Pa uloga Trumpa i uopšte Sjedinjenih Američkih Država u ovoj situaciji je ključna. Svega ovoga ne bi bilo da gospođa Nuland, koja je iz Sjedinjenih Američkih Država, nije delila kolačiće na Majdanu.
2: Dobro, ona je demokratska
3: strana. Da, nije bitno, nema tu razlike velike. Vidite, gospođo, u slučaju izbora u novembru, ako prevagne na stranu Kongres i Senat na stranu demokrata, mislite da će se zaustaviti rat na Bliskom i Srednjem istoku ili u Zapadnoj Aziji, kako mi kažemo, oni kažu Bliski i Srednji istok, i na postukrajinskom sovjetskom prostoru? Neće. Samo će demokrate pitati koliki je naš deo. Oni i jedni i drugi vode rat za ličnu korist ili zajedničku korist grupice ljudi.
2: Ugradnja u profit vojno-industrijskog kompleksa.
3: Naravno, ne samo vojno-industrijskog kompleksa, nego i pljačke resursa. Baš doslovce pljačke resursa. Ne samo od neprijateljske države, nego i od saveznika. Oni čak i svoje saveznike pljačkaju, da je to prosto verovatno. Pa vidimo na primjeru Zapadne Europe šta se dešava. Znači, jednostavno, ne da plaćaju i preplaćuju ruski gas i naftu koju kupuju od Amerikanaca ili nekih drugih posrednika, nego ono što košta, ako karikiram sad, ali ako barel ili kubni metar košta 1 euro, oni ga plaćaju 5. Zato što 1 euro mora da uzme Rusija. Jedan drugi euro uzima posrednik. Treći, onaj ko transportuje i osigurava brodove. Znači, sad je osiguranje mornara i brodova kod Lloyda 500% povećano. Četvrti euro moraju da uzmu Sjedinjene Američke Države, koje garantuju da ćete vi dobiti ta pogonska sredstva ili minerale. I peto, ekipa oko državnog, političkog ili vojnog rukovodstva Sjedinjenih Država ili takozvanog užeg rukovodstva kolektivnog Zapada ili Evropske unije. Ja njih zovem triumvirat. London, bez obzira što su oni napravili Brexit i otišli, oni dalje žele da se pitaju u Evropi kao da su i sada imperija sa početka 20. veka. Berlin, naravno, koji ima, vidimo, neke militarističke planove ponovo. Nije im bilo dovoljno dva puta za 40 godina. Ovaj put može se desiti da gde Berlin bude neko veliko jezero, ali dobro, naučit će valjda nešto. I treći je Pariz. Ovi u Briselu, to je ekipa koja je smetala ljudima u triumviratu u tom trouglu, pa su ih nagradili tako što su ih pomerili u Brisel za poslanike, europarlamentarce, razne vršioce koje kako i dužnosti, komesare, i preplatili ih štampanim evrićima koji u suštini nemaju nikakvo pokriće ni u ekonomiji, ni u zlatu, ni u čemu. I gospodin Trump možda jeste, možda jeste, ja pošteno da kažem, ja sam verovao da je Trump novi, odnosno američki Putin, da će Sjedinjene Američke države dići iz pepela, međutim posle njegovo ponašanje i reč i rečnik i sve ono što se izdešavalo.
2: Ili su mu vezane ruke, to je isto moguće.
3: Razuverio, ako su mu vezane ruke, nije trebao da obećava. On je prevario, nažalost, i ljude iz republikanske stranke, to je napravio štetu, pa je prevario ljude iz MAGA pokreta, pa građane Sjedinjenih Američkih država, pa vojsku Sjedinjenih Američkih država, ovaj šamar od Irana im nije trebao, to im ništa, oni su ušli u taj rat, to je bespotrebni rat za Sjedinjene, bar to je moje mišljenje, naravno, Američke države, pa je prevario građane sveta, koji su ga podržavali. Znači, napravio je ne jednu prevaru, nego ko zna koliko prevara. Ajde, slaži me jednom, ili prevari me jednom, ali prevari me pet puta mnogo je. Tako da ja pošteno da vam kažem, ja znam da znam, pretpostavljam da se i danas Sjedinjene Američke države pitaju o tome koliko će se raketa ili besposadnih i bespilotnih letilica lansirati prema Rusiji, a ne Kijev, ne Brisel, ne Berlin, da oni dostavljaju podatke o obaveštajnoj pripremi bojišta, kako se to zove
2: Pentagon
3: na zapadu.
2: To Pentagon i ne krije. Pentagon i kaže da i dalje
3: da postoji
2: dostavlja podatke.
3: Operativni centar u Pentagonu koji u stvari komanduje operacijama koje se izvode na ukrajinskom podsovjetskom prostoru, to isto ne kriju, to kažu javno. Prema tome, da li su vezane ruke gospodinu Trumpu ili on saučesnik i saradnik u svemu tome, pitanje. Jer gospodin Trump, za moje mišljenje lično, znači za mene, nije vrhunski političar. Vrhunski političar je Xi Jinping, Putin, Modi. To su vrhunski političari. Gospodin Trump je vrhunski trgovac.
2: Da.
3: I on u svemu gleda korist.
2: Pokušava da istrguje nešto.
3: Kako staviti što više dolar u džep? Zašto? Pa on je čovjek to radio od malena. Naviko je od malena na to. I jednostavno to mu je ušlo u krv, kako bi naš narod rekao. Tako da nešto baš ne verujem puno da je iskren, naravno.
2: Ali što se kaže, treba mu dati...
3: Treba mu dati šansu, treba mu dati priliku. Imao je priliku sad sa Irancima, pa je prokockao nekoliko puta. Hajde da vidimo. Hajde da vidimo. Nema mi šta, hajde da vidimo, nego izvlačim se iz Ukrajine, ne izvlačim se iz Ukrajine. Interesuje me Ukrajina, ne interesuje me Ukrajina. Odluči se, čovječe, više, mislim.
2: Da.
3: Nemoj danas ovde zamajavaš.
2: Profesore Koviću, ta, da kažemo, podvojenost u Evropi, ona se vidi posebno sada, to vaganje, da tako kažem, iako ovo što kažete, taj krstaški poriv nije oslabio, ali da li zbog Putinovih poruka ili tek prosto što i u samim redovima Evropljana se komešaju se ti redovi, tek posle već, u stvari već danas, Kaja Kallas je morala da prizna kako za Boga raste uticaj Rusije u Evropi. Ona je doduše to vezala za sportske nastupe i za venecijanske bijenale, ali zato je mnogo eksplicitnije, da kažemo da i košta još pre dana pobede nagovestio kako eto treba da se razgovara sa Rusijom, ali možda najeksplicitnije priznanje je došlo od finskog predsednika Aleksandra Stuba, koji kaže ako američka politika prema Rusiji i Ukrajini ne odgovara interesima o Evrope, onda mi sami moramo da stupimo u direktan dijalog. On sad već govori u direktnom dijalogu, ali kaže treba među sobom mi da se dogovorimo, mi Evropljani, i s posebnim akcentom, kako je objasnio, na stav, on to zove E5, odnosno pet nekih ključnih država u Evropi, pri čemu tu ubraje i Britance, kao da su oni i dalje u Evropskoj uniji. Znači, to su Nemačka, Francuska, Italija, Britanija i Poljska, a on tu kaže kao i skandinavske i baltičke države koje se graniče sa Rusijom. I varijante su po njegovom mišljenju da to bude neki specijalni zaslanik ili grupa lidera. Pa sad, šta vi mislite, šta je ključno, zašto Evropljani mic po mic menjaju ploču i umjesto one koalicije voljnih da ratuju za Ukrajinu, sad se pojavljaju i ta neka, da kažem, uslovno rečeno, koalicija onih koji bi ipak u te neke direktne pregovore sa Rusijom.
1: Da, da, i to pokazuje i ta brzina reakcije Kaj Kalas na ono što je rekao Vladimir Putin. Ona je odbila da pregovarač bude Gerhard
2: Šreder,
1: ali ta hitnost u kojom je ona odgovorila na, na poruke Vladimira Putina pokazuje da i tekako pažljivo prate i slušaju. I vidite sad, kada je reč o pregovorima sa Sjemeričkim državama, Rusija zna sa kim treba da pregovara. Kada je reč o Kini, zna se ko sedi sa druge strane stola. Ovdje imate jedan zaista galimatijas, te koalicije voljnih, te sad, kako ih je nazvao,
2: E5.
1: Znači, to vam je, pa onda, ali još i da se dodaju i skandinavske zemlje, a zašto ne Rumunija, koja se također graniči tamo.
2: Ili Bugarska, gde je promenjena sad.
1: Ili Mađarska. Zašto Britanija, koja nije članica Evropske unije, a ove zemlje jesu, da ne govorimo o Slovačkoj, ili o Češkoj, u kojoj se također vidimo menjaju stvari. Znači, vi imate, zaista, eto, ja sam ih malo prepomenuo sa studentima koji su pobegli sa žurke, jel, ali i dalje su pod uticajem toga što su konzumirali.
2: Da.
1: Zaista, oni prosto ne funkcionišu kao velika sila. Ne deluju,
2: što i nisu.
1: Nisu, i vi ipak imate tri velike sile u ovom trenutku, ovo ostalo su kandidati, ali oni nemaju tu unutrašnju koheziju, ni vojnu, ni političku, ni ekonomiju. Oni jesu prošireni Rajh nemački, ali mi vidimo da Nemci ne mogu da kontrolišu, ne bi Merc javno slao poruku upozorenja Ficu. To je problem sa njima. Vi ne znate s kim razgovarate, ako nešto postignete, da li će se ovaj drugi usprotiviti. I to je prosto tehnička stvar. Da li žele i zašto žele da pregovaraju, pa vidjet ćemo, to će vreme pokazati. Oni imaju te svoje unutrašnje nevolje, vidimo da alternativa za Nemačku raste, sve su to iskušenja koje su pred njima. Ne može se reći, oni uspevaju da deluju na ovaj ili na onaj način. Vidjeli smo što su radili sa Đorđeskom u Rumuniji, ali evo opet sad ćemo imati nove izbore u Rumuniji, tako da će se situacija možda promeniti. Uspeli su da potope Orbana, uspeli su da organizuju veliki skup u Jerevanu. Sad Jerevan se nalazi na evropskom putu. Znači, oni imaju određen utjecaj, pogledajte njihov utjecaj na našu unutrašnju politiku. Znači, ne bih da ih podcenjujemo, to je bi bila najveća greška. Znači, to njihova meka moć i te utice na te srednje klase, već čak rekao malo građanske srednje klase, koje žele da žive kao sav normalan svet, ne žele da ratuju, sve su to te, jeli, te hipi, da kažemo, generacije.
2: A samo ne diraju moja primanja, a zato je. Možemo sve ostalo da pustimo niz vodu, što se nas tiče da pustimo niz vodu i Kosovo i Republiku Srpsku i Nagorni Karabah, kako je da.
1: Mi želimo da pripadamo jednom demokratskom svetu, jest, vladavine prava. I uzgled bude rečeno, Vladimir Putin govorio i o Jermeniji i podsjetio na to što se dogodilo u Jermeniji, a kažem, jermenski primjer je za nas više nego poučan, s obzirom na značaj koji za nas ima politika i podrška Ruske federacije. Sad uopšte ne govorimo o rusofiliji, emocijama i tako dalje. Dakle, zašto oni to rade, vidjet ćemo. Ja, pravda vam kažem, ne bih pretjeranu ozbiljnost davao tim njihovim. Nemamo dok ne vidimo tačno što je na stolu, a kažem, glavni pregovarači su u ovoj priči ipak mnogo više od njih Amerikanci. I
2: evo samo za kraj, pukovniče Egeriću, da kažemo da to uslovi za rešenje ukrajinske krize, to je ponovio Juri Ušakov, da će rešenje ući u ćorsokak ako Kijev ne povuče svoje trupe iz Donbasa. Mislim da je ruski stav po tom pitanju vrlo jasan i više puta ponovljen.
3: Ruski stav po tom pitanju je saopšten još 2022. godine u aprilu u Istanbulu i nije se promenio i neće se promeniti. A to je vrlo prosto i jednostavno. Jesmo za pregovore još od tada, jesmo za direktne razgovore, naravno uz učešće Sjedinjenih Američkih Država, ali ne treba zaboraviti što je rekao prekiče, odnosno juče, gospodin Putin, i Pekinga, što je vrlo karakteristično. Što se ovih zakavkazskih država tiče, upravo je gospodin profesor, ali nije kruna njihovih promašaja bio ovaj sastanak u Jerevanu. Kruna je učešće u nekim operacijama koje su bile usmerene i protiv Ruske federacije i protiv Islamske Iranske republike, a čak i protiv Turske, sa kojim Rusi, iako ne neguju baš neke idealne odnose, imaju dosta dobru saradnju. Nažalost, sada vidimo da se Turska ne pojavljuje nigde kao posrednik ili neki politički faktor, ali verovatno će se pojaviti. Što se Evropske unije tiču, potpunosti se slažem s profesorom, pa kako da verujete nekome kad ne mogu između sebe da se dogovore oko podele respiratora, maski i vakcina za vreme COVID-a, a ne oko sukoba.
2: Što se tiče Kine, to će biti posebna priča, to zato što Putin uskoro odlazi u posetu Kini, a inače i Trump treba da ide u posetu Kini, sad je ako se ne vrem 13.
3: Pa on će čuti šta su se dogovorili Xi Jinping i Vladimir Lulevi.
2: Tako Lulević. Da, eto, pratit ćemo i to. Hvala vam na učešću u emisiji.
3: Hvala na pozivu.
2: Hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili.
4: Svet sa Sputnikom.
5: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su profesor Filozofskog fakulteta dr. Miloš Ković i penzionisani pukovnik Sreten Negerić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nena Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
4: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
6: Narodni radio Novosti.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni. Radio Novosti.

Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet. Narodni radio novosti. Muzika.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi pričaju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedeljka 11. maja žele vam iz režije tonski videorealizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Kristijan Šmit podneće ostavku PIK-u samo da bi to telo nastavilo da radi mimo Saveta bezbednosti, kažu analitičari, nakon najave takozvanog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da će nakon 5 godina napustiti tu funkciju. Ukrajinska vojska prekršila primirje povodom dana pobede gotovo 24.000 puta. Plaćenici na frontu prebacuju se na Harkovski pravac. Nemački ministar odbrane iznenada stigao u Kijev i predstavio planove o saradnji. Ukrajinski sukob se približava kraju, ali pod ruskim uslovima. To je ključna poruka Vladimira Putina, kaže politikolog Aleksandar Pavić i dodaje da je u pitanju sofisticirana nuklearna raketa sa više bojevih glava koja može da se tumači na različite načine. Otkrivamo i koje će zemljište koje je nekada pripadalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi sada biti vraćeno pod njeno krilje, zahvaljujući sporazumu sa ruskim vlasnicima NIS-a. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Evropska komisija počela je da razvija mapu za Ukrajinu koja će pokazati šta su zemlje Evropske unije spremne da ponude Kijevu u vidu vojne pomoći, pišu evropski mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da razmatra obnavljanje operacije Projekat Sloboda, koja će, kako je rekao, biti samo mali deo veće vojne operacije. Na današnjem otvaranju američkih berzi došlo je do blažeg pada vrednosti akcija, jer je američki predsjednik juče odbacio najnoviji iranski predlog za okončanje sukoba na Bliskom istoku. U proteklim satima Hezbollah je lansirao više raketa i eksplozivnih dronova na izraelske trupe raspoređene u južnom Libanu, saopštila je danas popodne izraelska vojska. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio u Briselu da za našu zemlju osnivanje zajednice srpskih opština ostaje prioritet, okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. On je istakao da dijalog sa Prištinom nije i ne može biti razgovor o bilo kakvom međusobnom priznanju. Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, preporučila je britanskim vlastima da pozovu bolničare kao odgovor na uvođenje antiruskih sankcija od strane Londona protiv jedne psihijatrijske bolnice i različitih dečijih kampova. A članovi Svetog sinoda Gruzijske pravoslavne crkve na zatvorenom proširenom sastanku predstavnika eparhije izabrali su za novog patrijarha Gruzije, mitropolita i čuvara patrijaršijskog trona Šio III. Mudžiri, saopštio novinarima mitropolit Ananija.

0: Christian Schmidt, koji je 5 godina uz pomoć članica Europske unije uzurpirao funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, najavio je da podnosi ostavku. O tome je obavestio nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung, a kako stoji u saopštenju koje je izdala njegova kancelarija i poslala ga ovom mediju, radi se navodno o Schmidtovoj ličnoj odluci. Inače, o njegovom odlasku iz Bosne i Hercegovine govori se već duže vreme, još od smene režima u Beloj kući, jer Washington kritikuje njegove aktivnosti, među kojima su, podsjetimo, i nametanje promjene krivičnog zakonika Bosne i Hercegovine, kada je kritika aktivnosti visokog predstavnika postalo krivično delo. Prema tim odredbama je suđeno i Miloradu Dodiku. Kako kaže Aleksandar Vranješ, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, zanimljivo je da je Schmidt najavio da će ostavku podneti Savetu za primjenu mira, takozvanom PIK-u, telu koga nema u aneksu 10 Dejtonskog sporazuma i koje praktično nema nikakvu ulogu ni u imenovanju visokog predstavnika, ni u njegovoj smeni.
1: Njegova ostavka je u stvari dokaz da je u stvari sve vrijeme tamo nelegalno bio, jer Savjet bezbjednosti UN-a koji je zadužen za imenovanje visokog predstavnika, po logici stvari on bi trebao sutra na redovnoj sjednici njima da podnese ostavku, ali naravno kako će da podnese ostavku kad ga oni nisu ni imenovali, i on podnosi Savjetu za implementaciju mira tom fantomskom tijelu koje je uzurpiralo pozicije unutar Bosne i Hercegovine gdje se oni ponašaju kao ta strana okupaciona uprava i koji su izabrali tog odlaze većeg gaulajtera koji je poznati u medijima kao Schmidt.
0: Schmidt podnosi ostavku PIK-u samo da bi to telo nastavilo da radi mimo Saveta bezbednosti, a prevara se vidi u tome da on kaže da će nastaviti da radi sve dok PIK ne imenuje njegovog nasljednika. Videće se kako će se druge države izjasniti, kako će reagovati na Schmidtov izveštaj o stanju u Bosni i Hercegovini, koji bi trebalo da on podnese Savetu bezbednosti sutra 12. maja, kaže Vranješ, i dodaje da treba vidjeti kakav će stav zauzeti Washington, pošto ova najava Schmidtove ostavke, kako kaže, naprasna.
1: Jedno od tumačenja, posebno što smo mogli čuti u pojedinim sarajevskim medijima, jeste da je on dobio prilično strogo upozorenje od strane Sjedinjenih Država da podhitno ne samo podnese ostavku, nego da podhitno i napusti Bosnu i Hercegovinu i da na njegovo mjesto do izbora nekog novog, na njegovu VD poziciju obnaša zamjenik visokog predstavnika koji je ujedno i supervizor za Brčko distrikt. Tako da šta će sad u tom nekom novom odlučivanju, kakav stav će zauzeti Amerika, kakav stav će zauzeti europske zemlje, to je sad ono što će biti zanimljivo posmatrati. Već se vide neke pojedine naznake da su Evropljani poprilično nervozni činjenicom da je Schmidt pod ovakvim uslovima morao da napusti. Očigledno nisu ni oni to očekivali na ovakav način. Vjerovatno nisu ni zadovoljni ako je to došao sa pritisak iz Washingtona, a oni smatraju da bi oni trebali da nekog novog postave tamo, i već se priča da bi Brisel tu već nekoga najradije postavio, nekog italijanskog diplomatu ili tako dalje.
0: Iz tog ugla posmatrano, kaže Vranješ, jasno je da je Evropa zainteresovana da se nastavi sa imenovanjem lažnih visokih predstavnika. Kako kaže naš zagovornik, na sednici Saveta bezbednosti koja je trebalo da bude održana u novembru, bilo bi govora ne samo o Schmidtovom odlasku, već i o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika. Sada očigledno imamo pred sobom dva scenarija, kaže Vranješ. Prvi je da se pitanje budućnosti visokog predstavnika vrati u Savet bezbednosti, gde mu je i mesto, a druga da o tome nastavi da odlučuje fantomski Savet za primjenu mira i da se Savet bezbednosti izbjegava.
1: U tom slučaju, ako se budućnost visokog predstavnika i OHR-a bude odlučivalo u Savetu bezbjednosti, u tom postoji mogućnost da se opcija A postigne dogovor koji bi onda zahtijevao sve ono što ste i objasnili, da se taj novi visoki predstavnik koji bi svi usaglasili, da on dođe na ograničen mandat, da nema pravo korištenja bonskih ovlašćenja i da mu je jedina svrha zatvaranje OHR-a. Vidimo da su i Amerikanci bliski tom scenariju, Rusi i Kinezi su davno zauzeli taj stav, tako da pretpostavimo da bi onda prateći njih i ostale države to prihvatile, i onda bi u tom slučaju imenovan, ali ovaj put bio legalni visoki predstavnik koji bi imao ograničen mandat, ne bi koristio bonska ovlašćenja i bio bi tu samo zarad zatvaranja OHR-a.
0: Vidjet ćemo koji će od dva scenarija proći. Ako praksa za obilaženje Saveta bezbednosti bude nastavljena, Bosna i Hercegovina biće i dalje ophrvana ogromnim političkim problemima, kaže Vranješ. On dodaje da odumiranje OHR-a, odnosno, kako kaže, demontaža okupacione uprave u Bosni i Hercegovini već traje i koji god scenarij da se desi u narednom periodu, može se očekivati da će pozicija međunarodne zajednice, odnosno okupacione uprave, biti sve slabija. Što brže politički predstavnici, tri konstitutivna naroda, to budu shvatili, brže će, kaže Vranješ, postići nekakav unutrašnji dogovor.
1: Republika Srpska već godinama poziva federaciju kao drugu stranu ili drugi entitet koji čini državnu zajednicu u Bosnu i Hercegovinu da sjednemo za sto i da na bazi unutrašnjeg konsenzusa tri konstitutivna naroda donosimo odluke o budućnosti Bosne i Hercegovine. To su oni čuvena tri scenarija koje je još predsjednik Dodik ponudio federaciji na raspravu, a to je novi dogovor koji bi trebao da rezultuje nekakvim novim metodom kako da državna zajednica opstane. S druge strane je promjena ustava ili odbacivanje Dejtonskog sporazuma i naposljetku mirni razlaz. Dakle, koji god od tih scenarija bude, ono što je sigurno, morat će ga donijeti unutrašnji akteri u Bosni i Hercegovini, jer vidimo da Bosna i Hercegovina više nije tako u fokusu velikih sila i da je to odumiranje pozicije međunarodne zajednice već vidljivo, a kako ćemo mi dalje nastaviti, to je sad sve do nas. Ali ako i dalje bošnjačka politička elita bude prizivala strani intervencionizam kako bi trebao da zavrće ruke predstavnicima srpskog konstitutivnog naroda, odmah mogu da kažem da će Bosna i Hercegovina odumrijeti kao i ovaj sam OHR.
0: Dodajmo svemu ovome da prema pisanju sarajevskih medija Kristijana Šmita mogao bi da zameni italijanski diplomata Antonio Zanardi Lendi kao drugo ime. Pominje se nekadašnji ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre. Više podataka o tome potražite u odvojenom članku na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ukrajinska vojska prekršila je primjer.

0: Ruska armija recipročno odgovara na kršenje primirja od strane oružanih snaga Ukrajine. Prema navodima, samo 8. i 9. maja zabeleženo je više od 16.000 takvih slučajeva. Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, jedinice grupe Sever su tokom proteklog dana uzvratnim udarima likvidirale do 80 ukrajinskih vojnika, uništile oklopno borbeno vozilo, 5 automobila, višecevni raketni sistem, 2 protivvazduhoplovna raketna sistema i 3 stanice za elektronsko ratovanje. Oružane snage Ruske federacije tokom primirja nisu izvodile udare avijacijom, artiljerijom i udarnim bespilotnim letelicama po položajima oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Istovremeno, tokom perioda primirja zabeležena su 23.802 slučajeva kršenja primirja od strane ukrajinske vojske. Kako se ističe, tokom proteklog dana, oružane snage Ukrajine izvele su 767 granatiranja položaja snaga iz višecevnih raketnih sistema, artiljerijskog oruđa i minobacača. Ukrajinci su izveli 6905 udara uz upotrebu bespilotnih letelica. Oružane snage Ukrajine su tokom dana izvele napade i na civilne objekte u Belgorodskoj oblasti uz upotrebu 18 dronova, pri čemu su ranjena 2 stanovnika. Podsjetimo, primirje Ukrajini je na snazi od 8. maja i traje do 12. maja. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius doputovao je u Kijev u nenajavljenu posetu i iznenada predstavio planove o saradnji. Kako se ističe, cilj posete su razgovori o zajedničkom razvoju novog naoružanja sa Ukrajinom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je 9. maja da se učesnici specijalne vojne operacije suprotstavljaju agresivnoj sili koju naoružava i podržava čitav blok NATO.
1: Sukob u Ukrajini približava se kraju, ali pod ruskim uslovima. To je ključna poruka Vladimira Putina poslata na obeležavanju Dana pobede. Politikolog Aleksandar Pavić kaže da je u pitanju sofisticirana nuklearna raketa sa više bojevih glava, koje može da se tumači na 2 načina. Putin nudi mir, ali najavljuje i eventualnu eskalaciju, odnosno kapitulaciju Ukrajine.
2: On je to na neki način i napravio aluziju na to kad je rekao da je jedan od razloga zašto nije bilo vojne tehnike na paradi je to da bi se koncentrisala vojska u Ukrajini na ostvarivanje ciljeva specijalne vojne operacije.
1: Pavić smatra da je Putin jasno stavio do znanja da će sudbina Ukrajine biti određena dogovorom Moskve i Vašingtona, da su lideri Evropske unije nebitni, a u razgovoru s novinarima otkrio i kakvu mu je poruku preneo Robert Fico, da je Vladimir Zelenski spreman za susret sa ruskom stranom. Putin je poručio Zapadu da susret sa Zelenskim dolazi u obzir, kaže Pavić, ali tek kada se finalizira svaki detalj budućeg mirovnog sporazuma.
2: A to jeste da se povuku potpuno sa teritorije Donbasa. Mislim, to je rečeno. Ovo je praktično Putin ohladio, kako bi se rekao, Zelenskog. Da, možemo da se vidimo, ali pre toga vi morate da pristanete na mirovni sporazum. A on vrlo dobro zna, svi dobro znamo da je Zelenskom davanje odgovara mirovni sporazum, jer Rusija neće prihvatiti mirovni sporazum koji bi odgovarao Zelenskom. Da, pružena je ruka, ali što se tiče Zelenskog, mora da prođe kroz čitavo Minsko polje da bi došlo do te pružene ruke.
1: Upitan da li će se pregovori sa Sjedinjenim državama intenzivirati posle najave da se rat u Ukrajini bliži kraj i zašto je ruski lider u ovom paketu odgovaranja na novinarska pitanja ujedno govorio i o Iranu, Pavić kaže da to nikako nije bilo slučajno.
2: Možda lako da se desi da se paralelno na neki način objedinavaju mirovni napori što se tiče Ukrajine i što se tiče Irana i da sve su kockice koji treba složiti da se napravi jedan globalni sporazum ili jedan dogovor na relaciji Moskva-Vašington koji bi možda uključio Peking.
1: Američka duboka država je, kaže Pavić, minirala dogovor da se iranski osiromašeni uranijum skladišti u Rusiji, minirala mirovne pregovore i to će Trump morati da reši. Ponuda Rusije i dalje je na stolu, ali će mirovni proces sada uključiti i druge velike sile, pre svega Kinu, ali i Indiju, zaključuje Aleksandar Pavić.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Radio Novosti. Muzika.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okola.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koji

0: Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio novosti.